0: Şincan'daki Tunci Cungi Tibabdi Olayda Balnisti, tün ögün, Şincan Tibbi Daşı Karmakı'daki 4. Doktorhana Abdonum Rayolluk Cungi Doktorhanısla yopuk içip kuruldu. Cungi Tibabdi Olayda Balnisti, Cungi Tibabdi özgüce nazar yası bilen danlık, peşkadem Cungi doktorlarının tecrübe yetekçilikine Cungi Tibabdini yetekçi kılgan usul ve teknikiden faydalanıp, her kıl ciddi, xeterlik, iğir keserlikler ve mürekkep, çigiş, kıyın keserliklerge diagnoz koyuş, davalaş ibaradığan kliniklik bölüm. Cungi Tibabdi Olayda Balnisti, Cungi Tibabdi doğrularının retsipini asas kılıp, Gərib Tibabdi retsipini işletmeyi, aval Cungi Tibabdi doğrularını, andın Gərib Tibabdi doğrularını işletiş. Cungi Tibabdi bilen Gərib Tibabdi doğrularını maslaştırış. Olayda retsipini asas kılıp, retsip bilen dəlilləşini maslaştırıp, bir adamga bir retsip işletiş ideyasını çantırıp, Yenik keserliklerini tənşeş, sozulma keserliklerini başkuruş, eğir keserliklerini kutquzuş, davalaştın, xeterlik, eğir keserliklerinin salamelikini əsliki kəl türüşkücü bulan bütün zəncirlik qaplaşını işqaşırıdı. Şincan Tibbi Daşı Qarmaqıdaki 4. Doktorxana, Abdonum Rayolluq Cungi Doktorxanısı, Öpki Keserlikleri Mərkizinin muavin müdiri Lu Jianjiang, əhval tonuşturup mıdaqdırı. Tunci Cungi Tibabdi Olayda Balnistada işki keserlikler rayonu təsis kıldıq. Adetki keserlikler rayonu da sozulma tosluş karakterlik öpki kesili kayt-kayta yötülüp deyim sıkılış əhvali körülgen sozulma öpki kesili ağırıqlarını kubul kılıp davalap asasını müstehkemləp tənşeşini asas kılımız. Eğir keserlikler rayonu da məxsus türlük nəfəs yolu keserlikleri içindeki xəterlik eğir ağırıqlarını qubul qılıb davalayınız. Biz ağırıqlarının keserlik əhvalının özgürşigə asasən doğru retsipini tənşəb, Cungi Tibabdi bilən Gərib Tibabdini maslaşdırıb diagnoz qoyub davalayınız. Cungi Tibabdi qədimi danlıq əsərlərdəki yəkkə davalaşını gəvdiləndirib, Cungi Tibabdi doğrularını İçiş usulü cümleden sırttın davalaş usulunun hemisi de bir adamga bir retsip boyunca pərixlendirip davalaşını yolga koyumuz. Öpki keserliki cahette kezik doğrusuna ve ısıq keserlikler ilmedeki davalaş ünumumu özgüce evzellikge ige. İlgirki katmal ideyeni buzup taşlap, Cungi Tibabdi pekat sozulma keserliklerinle davalaydı. Eğir keserliklerini davalayalmaydı deydiğen karışını özgertimiz. Cungi Tibabdi eğir keserliklerini davalaşta zor istihbalğı yige. Muhbiri eğir keserlikler rayonuna kirgende 80-ci yaşlıq ağırıq cın əpendinin çırayığa kızıllıq yugürüp nəpsi muqumlaşqan idi. İlgiri o taşqı zəxim səbəbidin puti palaş bop qalğan bolub, doktorxanığı kirgende bütün bədini işib, nəpsi qiyilişib qalğaşqa, kanayını kesib, içiş və maşını arqılıq nəpəsləndiriş elib yerilgan idi. Cungi Tibabdi doğrusu arqılıq çoğunqır davalaş elib yerilgandın keyin, cın əpəndinin türlük ixtidar körsət küşləri körnərlik yaxşılandı. Ağırıqnın ailəsirəki Shin Meifang mundaqdırı. Hazır bədinədiki suluq işıqmı yandı, bəlğəmmı azaydı. Yana bir neç gündün keyin neycini etib etidu. Cungi Tibabdi doğrusundan başqa yana yığını sancıb davalaş, lonq qoyuş törümü barken. Cungi Tibabdinin ünümü yaxşı iken. Şincan Tibbi Daşı Qarmaqıdaki 4. Doktorxana Abdonum Rayolluq Cungi Doktorxanısı Partiya Komitetinin əzası Doktorxanının muavin başlığı Wang Xiaozhong munularını bildirdi. Keyinki qadamda doktorxanımız ölçemleşken öpki keserliklerge diagnoz koyuş davalaş olayda layihesi, xas yasalma doğra hem Cungi Tibabdi muvafiq texniksini cuğlap, Cungi Tibabdi doğrularının evzellikidin texmu kən rayollarga nəpiyyat gözümüz. Nəpəs yolu sistemisinden başqa, keyincə işki keserlikler bölümü, taşqi keserlikler bölümü də Cungi Tibabdi olayda balnistini yanımı kena etişimiz, münasifətli keserlik türlerini yanımı köpə etişimiz mümkün.
1: Stansımız xəvri. Olcı şəhirdə xəlq qurultiyi vəkilləri birin səbdi yıldız tartıb, sayahatçılarının yürək sözünü könül qoyub anlap, amının arzu təlibini toplap, dəlci ayda çağrı tədbir görsütüb, məsuliyyətini puxta ada qılıb, mədəniyyət sayahatçılıqının sübətini özdürüş, dərəcəsini aşırışqa sicil küş qoşdu. Hazır dəl sayahatçılıqının avat məzgili bolğaşqa, Olcı şəhirinin çoğun kiçik qoçılırdı ki, qeyliblaşdırıb

0: özgərtilgən ailəvi mehmanxanalarının ticarəti nəhayət canlandı. Bir neçə il ilgiri amma ailəvi mehmanxana açmaqçı bolğanda öyünü qandaq ölçəmdə seliş, qandaq özgərtiş toğrısıda qangırap qalğan idi. Qulcı şəhərlik xalq qurultayının vəkili Ayna Təlim mündaq dedi. Bu nəhayət qızğın münazirə teması bolğaşqa köp qetim təkşürüb tədqiq qılıb ammının arzu təlifini igilidik. Vakillarning ko'p taraf bilan suhbatlashib, fikr taklif to'plab turtki bo'lishi natijasida Ili Qazaq Avtonom oblastining oilaviy mehmonxonalarini boshqarish va ilgari surish nizomi yo'lga qo'yilib, oilaviy mehmonxona ichidagi qattiq o'lcham aydinlashtirilib, tijoratchilarga chak chegara ayirib berilib, g'amdan xalos qilindi. G'ulji shahridagi ma'lum oilaviy mehmonxonaning mas'uli Rabigul Mamtimin mundaq dedi. Alaqadar tələblər boyunca özgərtdik. Növbətə kəlivatqan sayahatçılar barğan seri köpəyivatıdı. Hər bir sayahatçıya çin qalbimizdən mülazimət qılıvatımız. Vəkillər yenə Mənzir rayonunun birinci sepigi berib, sayahatçılarının təsiratını çördəb, al etib gəlgən ammini kütüviliş faaliyyətini daim qanat yaydırıb, ammının yürək sadası, sayahatçılarının arzu təlifini şəhər mədəniyyət sayahatçılıkının yuqarı sifətlik tərəqqiyatığı türtki bolıdığan əməli tədbir qaylandırdı. Qulcı şəhərlik xalq qurultayının vəkili Diyarbek Alımaxun mündaq dedi. Sayahatçılarının fikrini hatırlab, şəhərlik xalq hökuməti və alaqadar tarmaqlarına inkas qılıb, sayahatçılarga yaxşı sayahat mühit yaratıb erişkitiriş vatımız.
1: Əmdi istansımızdan vəkillər məsuliyyətini ada qılıb, birinci səpkə çoğunqır çöküb, mədəniyyət, sayahatçılık tərəqqiyyatının xalq durmuşu asasını canlandırdığı mavzuluq obzorunu anladımız. Jaylarning madaniyat sayohatchilik sifatini o'stirib, darajasini yuqori ko'tarishi qattiq detal aslihalarning darajasini o'stirishdan ayrilolmaydi. Shundaqla xalq rayining kuchlik terak bo'lishidan texmi ayrilolmaydi. Xalq qurultayi vakillari asosiy qatlamda cho'nqur yiltiz tortib, ammo tijorat asosiy gavdalari bilan hukumat o'tirsida aloqa ko'riki barpo qilib, xalq ahvoli, xalq rayini tuzum ta'minoti va idora qilish əməli ünümüqə aylandırıb, bütün cəriyallıq xəliq demokratiyasının əməliyyət küçünü namayan qıldı. Kəsib tərəqiyyatı tosıq nöqtəyə düşə gələn, amma ticarətdə qanqırab qalğan, sayahatçılar arzu tələblərə ciddi cavab qaytırışqa ehtiyaclıq bolğan vaqt dəl vəkillərinin məsuliyyətini ada qılışdakı küçəş nöqtəsi. Xalq qurultayı vəkilləri məvqəni birinci səpki qoyub, əməli əhvalını təkşürüb, xalq sadasını tüzüm, qaidigə aylandırıb, tüzüm arqılıq bazar ticaretini qoğdırı. Sayahatçılarının ehtiyacıqa bivasitə yüzlənib, sayahatkə çıxış arzusunu idar qılış tədbirigə aylandırıb, mədəniyyət sayahatçılık mülazimdirgi kəm tüklüklərini toluqladı. Xalqın sadası bulğaşqa, vəkillər hərkət qılıb nəticə yaratdı. Xalq qurultayı vəkilləri təkşürüb tədqiq qılış arqılıq, qiyin məsələlərini həl qılıb, təklif veriş arqılıq tərəqqiyyatını ilgirə sürüb, demokratiya əməliyyətini mədəniyyət, sayahatçılık tərəqqiyyatının bütün cəriyanığa yoğurub, həm ammının iqlik tikləb kirmini aşırış ümidini qanatlandırdı, həm caylarının mədəniyyət, sayahatçılık işlərinin altın xətlik vevizqisini culalandırdı.
0: Stansımız muxbiri Əyzadə Azımbay xəbər qılıdı. 2026 yıllık bir belbağ bir yolunu ortak perpa kılıp atkan devletlerinin Cungo'da duruşluk elçileri Velsipet yürüyüşlük musabıqsi, Şincan Şayar Bekti musabıqsi, 8. ayının 16. günü Mənzirsi Güzel Şayar Nahiyası da ötküzüldü. 8. ayının 16. günü Çüştümbürün saat 10:20'da Kamerun, Sri Lanka, Pakistan, Vengriya qatarlıq 9 dövlətinin Cungo'da duruşluq 14 əlçisi, dövlətimiz və çət əlinin 400 qeyqin mahiri bilən birlikdə Şayar nahiyəsindəki Küsən Üçqat şəhərdən yolğa çıxıb, şəhərdəki asaslıq qol yolunu velsipitliq boylab minib, axırda Yanminghu Mənzir rayonuna yetib bardı. Müsabiqə yolunun bütün müsabisində yer şəkli düz, kəng, yol şəraiti yaxşı olub, müsabiqəyə qatnaşqan barlıq mahirlər velsipet minish jarayanında qumluqdakı toğraq, dərya, suluq yeri girələşkən özgəcə mənzərdən çökmə şəkildə özürləndi. Mahir Lisi mündaqdırı. Müsabiqə yolu kollektiv müsabiqələşişkə intayın maskilir ikən, töz yolda köpçülüknün bösüb aldığı ötüb keçişə bir qədər təs. Әтіртіміз бірін

0: 3-ci və kollektiv cəhətdə 1-ci buluşdək yaxşı nəticini qolğa keltirdik. Bunundan intayın xuş boldum. Bu qədimki müsabiqdə taş yol kəsbi qrupsi və istirahat velisipət sayahati qrupsidən ibarət iki qrupı təsis qilindi. Bunun içində taş yol qrupsinin umumi müsabisi 74 kilometr, istirahat velisipət sayahati qrupsinin umumi müsabisi 41 kilometr. Dövlət təntərbiyə baş idarisi velisipət qiliçvazlıq tənərkitini başqırış mərkizi kəsbi işlər tərəqiyyət başqarımısının muavın başlıqı. Jungo velisipət tənərkiti cəmiyyətinin muavın baş katibi Pan Xaybo mündaxdiri. Bu yıl bu müsabiqdə cəmi 8 bekət təsis qıldıq. Keyinki qədəmdə, yəni 3 bekət təsis qılımız. Şincan Şayar, Şincan işçiliki birdən bir bekət. Milyon mu toğraqlıq mənzirisi, velisipət miniş, sayahat qilishqa nait mas kilidu. Mamlakatning har qaysi joylaridagi texmi ko'p velosiped havaskorining go'zal nafis musobaqa yo'limizni es qilib beqishni qarshi olamiz. Musobaqa mazgilida Shayar nohiyasi yana musobaqaga agishib Shayarni sayohat qilish temasidagi madaniyat sayohat orqali xalqqa naf yetkazish yurishlik tadbirini mos qadamda yo'lga qo'ydi. Musabiqiga qatnashgan mahirlar nomor belgisiga asosan nahiya rayonidagi belgilangan manzir rayonlarining kirish biletini kechirim qilish ham yulduz darajalik mehmon saraylarida qo'nish bahosini tushirish qatorliq maxsus e'tibordan bahrlanadi.
1: Endi qisqa xabarlar anglatdimiz. Onlar gülleri poreklep içilip, onlar danılları kalıp taş buldu. Milletlerinin rengdar, tori, baş temelik tarqtış pahaliyeti tünögün Şincan'da başlandı. Guizhou, Şincan, Guangxi, Yunnan, Şizan'dan ibaret 5 ülke abdonom rayondan kelgen taratqu muhbirleri, tor darılları, Şincan'ki köp milletlik mahalle çarvicilerini ultraklaştırış noktası, Bintuan bilen yerliknin yuğurluş ülgü noktası qatarlıqlarga çoğunqur çöküp, her qaysi milletlerinin arlişi, almaştırışı, yuğurlişiqi dair yeni canlıq misallarını qezip çıkıdı.
0: Bintuanning 2026 yildan keyingi 20-diki jamiyatdan kasbiy o'rinlarga oshkora xizmatchi xodim taklif qilish bo'yicha tizimlash xizmati bugun tushdan burun soat 12 da boshlanadi. Bu qatam 1307 ish o'rniga 1921 xodim oshkora taklif qilinadi. İmtihanı tizimlatadiganlar 8-ci ayının 24-ci günü tüşdən keyin saat 6-dan burun Bintuan imtihan uçur toridan alaqadar uçurlarını sürüştürsə həm də tizimlasa boludu.
1: Ürümçi şəhri şəhərdəki bikar turğan kökərtişki işlətilədiyən yerlərini sicil çoğunqur qezib, kiçik saylı sayahat bağçısı qurulışını alğı siljitib, bu yılın 5-dən hazırgəcə 20 kiçik saylı sayahat bağçısını bütdürüb şəhər əhalilərinə içivətdi.
2: Hörmətli radio anlıqçılar, yuqurda Şincan radio televiziya stansiyasının ətigəllik xəbərlər proqramısı bu üçün çıxış bədiq.
3: Mana başlandı.
4: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сән әт радиосының жолдырыңызда біз әмірі программысы.

0: Ovatqınınla 107.4 Qatna Sənət Radiosunun
1: Ətigəllik yollarınızda biz əmrə proqramısı
0: Proqramımızda axırlaşdırmız, qadırlıq anlıqçılar Proqramı riyasətçiləri Hidayət Qız Şəmşidin bilən
1: Oşırcan Xızır
0: Növətçi Muharir Murat Qopur
1: Xayr xoş dostlar
0: Xayr xoş dostlar

0: тұрып, дәрецісіні еқор көтіріп, қалқыра әмкарлық достар чәмбіргіні үзіксіз кен айтып, базарға массасы шықтыдарыны күші айтып, кәсіплеріні ұдыллаштырыш мұлазыметіні әлі алаштырып, қашқарыны бүтін күші білән Асия-Еуропаны тұташтырдыған соды түгіні. Шәрқи районлар білән ғарбі районлардың әмкарлық елінің тұташтырдыған, дөлет ішчі сұрты соды алақысыны раваллаштырдыған алмаштырыш сұпсыға айландырды.
1: Hörmetlik radyo anlıkçı dostlar, uçurlarımız devamlıq deyiqtanladı boludu. Ürümçide ikinci Türkümdeki amivi katnaş liniyeleri əlalaşdırılıp, sınaq tariqisi de işgi kırıştırıldı. Nurgun liniye biketle tanşaldı. Yakında Ürümçi şəhərinin 2026 yıllık ikinci Türkümdeki amivi katnaş liniyelerini əlalaşdırış, tanşaş layihesi resmi sınaq tariqisi de yolu koyuş baskıcıya girdi. Sınaq tariqisi de yolu koyuş vaxtı 9. ayının 15. günü gece devamlaşıdıkken. Sınaq tariqisida yolga qo'yish oxirlashgandan keyin barliq liniyalar yangi loyiha bo'yicha doimlashtirilib ishga kirishtiriladi ekan. Bu qatimqi liniya to'rni a'lolashtirishda diqqat shaharning shimolidagi Turalg'o rayoni, Yamaliq tegi tabalik rayoni, Meydon rayonidagi ommaning safarga chiqishdagi qiyin nuqtalarga markazlashtirilib, 117-chi, 118-chi, 122-chi yo'ldan iborat 3 ommaviy qatnash liniyasi yangidan ochilib, hozir bor bo'lgan 9 liniya a'lolashtirilib tengshaldi. 57-ta ommaviy qatnash bekitining nomi o'zgartirildi, ko'chirildi, ko'paytirildi. Yo'lovchilar oqimi oz bo'lgan 2 tuvan unumlik mahalla avtobus liniyasi mas qadamda amaldan qoldirildi.
0: Yangıdan içilgan liniyalar şəhərinin şimali qısımdaki səpərgi çıxışdaki kəmtüklükini noxtuluq doluqlaydı. 117-ci yol aylanma liniyası Şingtianrun Ultraq rayonu, Maşinsazlıq Zavuti Təvəllik rayonu tutaşdırdı. 118-ci yol Kazıvan Olimpik Təntərbiyyə Mərkizdən şəhər şimali qol yolğıcı bolğan amivi qatnaşını ravallaşdırdı. Dərisi ösürülgəndin keyinki 122-ci yol Çınşin Yövən çoğun tipteki ahallar rayonu kaplap, bu təvəllik rayonuki amivi qatnaş kolaysız, yetersiz buluş məsəlisini həl qılıdı. Şunun bilən birgə, 518-ci yol əlalaşdırılıb, Ürümçi şəhərlik İğiz Boşluqi Doktorxansının yeni Doktorxan rayonu bekti köpə etib təsis qılınıb, kesel körsüldüğən şəhər ahallarının beyvasta kesel körsüldüşüge kolaylıq yaratıldı. Qatnaş başqırış tarmaqları şəhər ahalırğa səpərgi çıxışdın burun yol boydiki amivi qatnaş bekət taxtılırdiki yıngılanğan uçurlarğı diqqat qilişini. Şundaqla, abduos kəldi, yəni çoğlayla yan telefon əptisi arqılıq abduosunun əmili yürüş əkvalını təkşürüb, beriş keliş liniyasını muapıq bilallab, tənşəlgəndin keyinki abduos növət qitimini ötküzü vitişdən saxınışını əskir ətdi.
1: Dövlət yolu 30-cı liniyası Lianyungang Qorqas yuqur sürətlik taş yolunun Yubin yoludaki bağlamı yoluluq ötüşmü körüki bölgede kuruluş kılınıb atıdı. Şopur dostlarını aylınıb yürüşke əskərtimiz. Yol yürüş şəraitini yaxşılab, avtomobillarının bir xətər azadı yol yürüşüki kapalat qılış üçün Dövlət yolu 30-cı liniyası Lianyungang Qorqas yuqur sürətlik taş yolunun Yubin yoludaki bağlamı yoluluq ötüşmü körüki bölgede yol ilgilenib kuruluş kılınıb atıdı. Qurluş qilish məzgildə keçidə qatnaşqa çək qoyuludu. 2026-cı il 8-ci ayının 14-cü gündən 8-ci ayının 26-cı günü gecə hər günü səhər saat 1-dən 6 gecə yip qalatı qurluş qılınudu. Qurluş qilish məzgildə qatnaşqa çək qoyulduğan yol bölüki Dövlət yolu 30-cı liniyası Lianyungang Qorqas yuqur sürətlik taş yolunun qoş yönülüşüdəki 3611 kilometrlik bölükidən 3616 kilometrlik bölüki gecə. Yani Yubin yoludaki bağlamı yoluluk ötüşümü körüki bölgedeki bir kanca yukarı süratlik taş yol bağlamı yolu da mas kademde yapıq alette katnaşkı vaqtlik çak koyulduğun bolğaçka katnaş koş yönülüşte təsir göçüraydı.

0: Рахмәт. Айшәмгүл ханым учыр берип ту, әр һәптенең ишкенҗү көне, сәйшәмбе көне, мышу әнәнчүдеке хуйның җиши, мышу әндә диһқалла базар дип куймыз го. Бәк кызыды, бәк әзан нәсле дустлар берип көрүп, сетип алдыган нәсләрләр бу сетип билеп киләңләр мен хәзер беришне ойлышу, турып атма дип учыр берип ту. Вакыты ба дустлар берип кәсәңләр булды, ә? Yollarının ahvalı qarsaq dostlar yollarının ahvalı yanlanmış 5 yıldız şimal yol qoşumçu yoldu maşınlar biraz köp yürüş asta ikinci doktorxana ətrafdakı yol biləklərdə maşınlar biraz köp yürüş asta Xuanxı yolu Joy doktorxana ətrafdakı yol biləklərdə maşınlar biraz köpə yürüş asta andan Yishuyan ətrafıdımı maşınlar biraz köp yürüş asta dostlar başqa yollar hazırca asasən ravan dostlarının rava yollarda manqanda mı qatnaş qayd nizamlarga anlıq ray qılışını maşını köp yol biləklərdə manqa vaqtda ray qılış bilan birgə olaydı diqqət bilan maşina edişini Çin dilimizden ümit kılımız. Rahmetullah'ın uçur bak yanlaydı.
1: Salam gürüz etsin, gülüm seni, maçta yürü, ma, kaşı doğu tersi, hoş olsun maçla başlıka. Sosasla bak.
0: Rahmet.
2: Onun da başka ma o eninci yolu yani Yingbing yoldan Linhang 4. kodisi Karapman gayın işte hazır Abdumobullada dostu Şekval bakken. Onun da başka Tayshan kodisi Sayram Kölü yoldan Weixin yolu Karapman gayın işte Abdumobulla biraz köpken. Onun başka sayti süratik oli yani yer o kötürüm körüktün kaştonlu kötürüm körük karap mangayın işte aptı mobilla köpken azraq tostuş bayken longşın kutsudu mu azraq tostuş bayken

0: Тянь-Шань районы Чоңбазар атрапыга жайлашкан доомаңдыки яңа үйлөр сатылышы башталды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк сөвгөт кылынды. Сөвгөт кылындыган көлөмү көп болгондо 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүз да баштангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоңбаза ичкин докторканы менен болгон аралыгы 10 мүнөт. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Яңа үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
1: Торыш жылтып атканды кетип алса, ичиңиз пушамды.
2: 21 юанга аткан чай сетип алып ичишке косуңуз агырымды.
1: Окуш бүтүрүш пасында пул тежешнин апчил чарысы келди. Шинжан телеграфынын алий мектеп имтиханына катнашканлар универсал манфаат жүрүшүндө өнсүн айлык картасы. Чай ичимлик белтидин халыганды талай алайсыз. Ичимликни халыган ичип, торго раван чыга алайсыз. Тездин Шинжан телеграфынын тижарат салыгы берип бижирим.
3: Hörmetli radyo dinleyici dostlar, anlatqanınla səfərinizi biz sırdaş proqramımız bu proqramımızın tirik və tirit tığlarını bazağa salğan tirit soda çəkli şirkəti alayda tələb qılğan bu oruna çin dilimizdən rəhmət etdimiz.
4: Onun başqa proqramımızı Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqapsi Slow Shooting-də mas qadamda alınsanlar buldu,
3: Dostlar, uçurlarımız davamlıq deyiqtanladı buludu. Örümçi Qızıltaq Təntərbiyyə Ədəbiyyat Sənət Almaşdırış Mərkizi işqi kirişdirildi. 8-ci ayının 16-cı günü Örümçi Qızıltaq Təntərbiyyə Ədəbiyyat Sənət Almaşdırış Mərkizi Örümçi Qızıltaq Təntərbiyyə Sarıydı işqi kirişdirilib, bütün şəhərdiki ösmürlə mədəniyyət təntərbiyyə marifaga yeni bir yeni tallaş qoşdi.
4: İgilinizcə, bu mərkəzdən zal işçi külümü 4000 kvadrat metr bulub, Ürümçi şəhərdiki külümü ən çox ösmürlər mədəniyyət təntərbiyyə maripi boyca tərbiyyələş bahası hesablandıqın. Usul, çalğı, qeyri maddi mədəniyyət mürasılarını hez qiliş, yaş ösmürlərinin sapasını yitildiriş, bədən ixtidari məşqi qatarlıq türlər təsis qılınqan. Noxtulu qalda 3 yaşdan 12 yaşqıcı bulğan ösmürlərinin universal sapa maripini qanat yaydırdı. Bu mərkəzdə yenə 20,000 kvadrat metrlik dalı futbol meydanı, yəni Qızıltaq təntərbiyyə sarayı var. Balalarının ətigəlik çınıqış, kündülük dalı oyunu, təntərbiyyə fəaliyyətlərini kengaytış qatarlıq ehtiyacını toluq qandıralaydı.
3: Növətdə Ürümçi şəhəri Qızıltaq mərkəzi rayonunun şəhər iqtidarı süpüdü. Koç rayonu iqtisadi hayati küç qatarlıqlarını umum yüzlük östürməkdə. Ürümçi şəhəri Qızıltaq Təntərbiyyə Sarayının ətrafına koç boydakı şəhər əhaliləri mədəniyyət təntərbiyyə əsləhələrini yürüşləşdirib, yemək-içmək, təntərbiyyə buyumları ticarəti bilən şuğullanğıcılarını kirgizib, qolaylıq, əla sifətlik mədəniyyət təntərbiyyə türləri arqalıq şəhər əhalilərə yaxşı mülazimət qılıb, koç rayonunun soda mədəniyyət təntərbiyyə kəsbini umum yüzlük canlandırdı.
4: Ürümçi Poşta rayonu mərkəzi nöqtə atlab beyvas yetküzüş əndisini yolğa qoydu. Poşta yollanmalarının yetküzülüş sürəti ən tez bolğanda 2 saat tezləşdi. 8-ci ayın 15-ci günü saat 11-lər ətrafında

0: Qadirlik radio anlıqçı dostlar, məzmunla davamlıq deyiqtanladı boludu. Cənubi Şincandiki 100 yezi bazarı pənni umumlaşdırış sarıyı pütüb, işqi kırışdırıldı. Cənubi Şincandiki yezi bazarlarının pənni umumlaşdırış iqtidarını özdürüş paliyyidi də basqışlıq nəticə qolgu kəldirildi. Yezi bazarlardaki 100 pənni umumlaşdırış sarıyı kuruluşu umum yüzlük tamamlanıp işqi kırışdırıldı. Bu, Cənubi Şincan asasi qatlamdiki amminin işq aldıdılar. Pen texnikini his qilib maharet ügünəleydi qalıqıdan deyirək berdi.
1: Cənubi Şincandaki yezi bazarlarının pənni umumlaşdırış iqtidarını östürüş paliyyidi də Cungu Pen Texniki Cəmiyyətinin Bəycacuan işbiciriş rayonu itekçilik qılgan. Şincan Pen Texniki Cəmiyyəti konkret yolu qoygan. Bu bir türküm yezi bazar pənni umumlaşdırış sarıyı Xotan vilayeti, Qashqar vilayeti, Qızılsu, Qırğız Abdunum Oblasti qatarlıq çaylarga tarqaldı. Saray içində maşını adam bilən həmtürtkü buluş, VR-da iz qiliş, ilmi təcrübə qatarlıq körgəzmə türləri təsdiq qılınıb, ciddi işlər boyunca ciddi qutquzuş, yezi igilik texnikisi boyunca tərbiyələş, pənni umumlaşdırış oxuşu qatarlıq paliyyətlər daimlaşdırılıb qanat yaydırıldı.
0: Abdunum rayonluq pən texniki cəmiyyətinin alaqadar məsuli mundaq bildirdi. Yezi pazarı pənni umumlaşdırış sarıyı Cənubi Şincandaki yezi kəndlərdə ilimpən bilimlərini tarqıtıdığan, əməli qollanılıdığan texnikilərini umumlaşdırıdığan, amının mədəniyyət turmuşunu beytidığan mühim bazığa aylanmaqda. Keyinki qədəmdə Şincan asasi qatlan pənni umumlaşdırış torunu sicil mükəmməlləşdirib, pənni umumlaşdırış baylıqının yezi pazar və yezlərgə yüzlənişigi türtkü bolub, pənni umumlaşdırış birləşdirilgən yezi igilikini pən texnika arqılıq gülləndiriş və yezi kəndlərini gülləndirişki küçqüş arqılıq texəmi köp amini pən texniki nəticələrdən ortaq bəhirləndirib, Cunxan milləti ortaq gəvdisi inini müstəhkəmləş üçün puxta asas salıdır.

0: Fancagen.
1: O hoşumaydı diken.
0: Ha, hoşta.
1: Fancagen?
0: Mhm.
1: Küçük adamla aşta kaydamda.
0: Juş aşta hazırsız digende kılıqı bəzdənlər çıray, qığa işi bilaylıq çıraycu.
1: Başqan bir gə.
0: Aşta. Yuqara ama ma dostumuzninki Monda maşinisi.
2: Ana mirake.
0: Da çıraylı.
1: Ha, bu maşina yeğnisi bəkki nimdi hem de ikinci kolları bək qımət emas.
0: Ha, aşta mı?
1: Ha, setib aldıq Allah.
0: Mən kör, mama üstürdün görüb lan.
1: Panamira.
0: Qalacaq bulğalam ki depdim.
1: Panamira.
0: Panamira.
1: Kim onun Panamira ekan, ha? Ma o Sanxuanninki yolları qoşulmuşda yollar avan ekan. Sanxuanninki gaz qaçılaş punktida normal gaz bir vaqtda içərə tamaşalar yox kədigə uçurni. Nur əvətib to buldur. Nur, rəhmat.
0: Rəhmat.
1: Ondan 2019-11 ayınki Dongfeng Wubaling Zidonghot qanunlıq qazva neç pul buladı Yusufcan?
0: Hazır yollaylı ya
1: ma. Yusufcanın maşınısını yollab bireyli.
0: Maqul Musacan degen dostumuz 2020-ninki Nissan T-Daba deb sizə sizin oşçurunuzunu yollu vəttik.
1: Şovaqdın Gülbaqqı meyğişdə maliyyə soğudu qızıl çıraqdan maşınla bək çıxken tosluş ba digə uçurunu xotəndin nicat taksiyə vətib tu. Mən bu bək eydəyim mən maşını tolu çavsu. Vay meyğə. Əslimə, sizin maşınınız çavsu. Disi oğul çıxıb qalmışsa çavsu oğul çıxıb qalmışsa çavsu oğul çıxıb qalmışsa Ola sürət aşkı da qalıq qalmı de.
0: Bu əslimə aşda çox söz digən bundan qızlıq kəq qalqan bilə.
1: Hə, özü qızlıq kəq qalqan bilə.
0: Yen uçurluğunu yemalısaq mana. Xafu əfiyyət də bağı deyib.
1: 14-ninki çiçündün bir suvakən tıxma tursuncan gəqimiz yollu qılımıq da. 2014-ninki... ...14-ninki çiçün kəni. Çiçün... 14-nin çiçün nəçə bilə tırabı buldu bunu yollu vətdə oq.
0: Hazır anlayımız ha dursun canım.
1: Hayta bana.
3: Şimdi 12 kalan milyonlarda 55'e 60 bin kadar.
1: Ne? Şunda da çok aynı makta o 2 milyonu çıkan maşına kırın ha?
3: Şimdi 12 kalan milyonlarda 55'e 60 bin kadar abi.
1: 55'e 60 bin kadar çok katı kırın.
0: Biraz çok gidip de.
1: Bek gözümüzde o çıkır peydigen şu vaktlarda. 55'den 60 bin kadar çe deydi.
0: Aynen.
1: 2010'ninki.
0: 10'ninki.
1: Hmm. Maştak siyan tat getirdim.
0: Şimdi 14'ninki
3: sizin de 25'den 30 kadar abi. Şimdi 21'ninki Nisan tedavette 52-55 bin kadar abi. Şimdi 12 Palamino'da 55-60 bin kadar abi. Şimdi 22 Lincoln Lönüştet'te 45-50 bin kadar abi. Şimdi 21'ninki Tuga Eldep'te 76-80 bin kadar abi. Şimdi 15'ninki Kemri'de 40-45 bin kadar abi.
1: Oldu makul.
0: Oldu, rahmet.
1: Oldu.
0: Mehmetcan Cinhuyan, qarşalımız cümü anlavatqan dostlarımızdan hazır vaqt xeyirli bolsun. Yaq turib anlavatımız deb söz qaldırıb siz rahmat tapşırıb aldıq. Qashqadə yengşay bolğan yollar avan deb siz busu vey buldu rahmat tapşırıb aldıq.
3: 2019-cı qalpa F7 deb 20-25 min qatırabdı. 2014-cı çizin deb 25-dən 30 qatırabdı.
1: Boldu maqul. Rahmat. Qashqadə yengşay bolğan yollar avan degan uçurun yetkiz boldunuz, ha? 2021-ci yılınki, 2021-ninki Nissan T-da hazır baba bazar bahası neçə pul oldu deydi o?
0: Həm də çıxdıq
1: qoyalı. Çıxmadı o da hazır bağlamı ki həm də.
0: Hə, həm də yenə uçur gəldi mi yenə?
1: 18-ninki AX35 var ikən bu maşını mı bir yola verəyli dursun can bir bağlayıtın ha. 2018-ninki AX35 yəndəyinki.
0: Onda mə bir dostumuz da 2019-nın bağması şey var ki. Şunu mu yolu ettik ha? Əkbər degen dostumuz uçur onuz ne?
1: 20'ninki CLB'nin birisi var dedi. 2020 CLB.
0: CLB. Buldu. Nur'un avazlı kuşur bana alıp açtırayla ya.
3: Ecepte Tetrasetçiler yok ağır biri. Çaymarçak yollarım kuşuruz da var.
0: Rahmet.
1: 2020'nin CLB alır diyen nasıl ki CLB. Buldu. Onda yine karsak May Serpiyatı töven maşallardan kaysın. Neç bul etrafı da? Bunda sol sorsanız. May serpiyatı töven avtomobillar qılba, lakin neç pul ətrafı da maşın set olmaqçı? Şunu bir desəniz, şu boyunca da aralaşma energilik avtomobillar bəkirək maz keldiğə oxşaydı sizge. Anda biz bir bilginimiz boyunca bir tavsiye qıb baxan bolsaq.
0: Şu.
1: Pul sanını bir deyir, ha? 2022-ninki Suyudun bir suva ekan. 22-ninki Suyu,
0: 22.
1: Suyu bunu yollab qoyduq, ha?
0: Yollab qoyduq. Onda maşın
3: 22-ninki bir balıb qalsa 80-dən 85
1: min atıram. 20-ninki xəlçib də.
0: Onda mə bir dostumuzdan 2022-nin kluzu bakın.
1: Şöflən kluzu.
3: 22-ninki bir balıb qalsa 80-dən 85 min atıram. 2018-də şində 35-dən 30-dan 35 min atıram.

0: Ekan mannanne ishqilib.
1: Yan anguyan sharq g'arbdan sharqqa yan anguyan qizilchiroq mashinalarni ayt ko'p deydi salom.
0: Men Nurshat qiz edi. Mayli, Abdul Baysanim, eli yuribman. Nurshat kilaqitim qatnashing ha, bilamdo, kilaqitim chuqum qatnashni unutib qolman.
1: Bizni yutinglar, mavo Sidiqjon, tutyada xijlonmay davringlar, ha? Telefon nomeringlarni yollaytinglar.
0: Ha, əmsəm şu bayam ismatalğan dostlar adresinglarni, telefon nomeringlarni qoşib əvətinglar. Ağıç biz dostlarımızın hozirgi bir çiraylıq naqşlardan taqdim qısaq. Naqşını anlığaş. Dostlarım şu uçurlarımız xatırlıb alımız. Ağıç dostlarım əvətsizlər, yol uçurlarımız əvət keçməsizlər. Biz qaysı naqşlardan dostlara taqdim etsək bula. Mənə əmsə.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzi də köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzi də başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdən bəxtlik is qalımız. Qimmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billə ilgirləşdi xalaydı.

0: saqlap, pütkül bazarının muqum, tərtiblik bolishini qoğdaşdın ümit bakken.
1: Əgər baha talışış rıqabət tərtibini teximi köp buzudu deyilsə, ondaqda rəsmiyyətsiz buyrutma qalayma qançılıqı, ammının sağlamlıqı və malmülük beyxətərlikigə bevasta təhdid saludu. Bu yılın aldınqı yerimi da Bazar Nazarət Qılış Başqoruş Baş İdarisi rəsmiyyətsiz buyrutma deyilolarını küçəb təkşürüb bir tərəb qılıb, Pindodo, Meituan, Jingdong, Ilıma, Douyin, Taobao, Tianmo qatarlıq 7 elektronluq soda süpsiga 3 milyard 597 milyon yuan cəriməni qoydu. Bu qıtımqı cəzalaşda süpa cəzalanıbla qamay, yenə halqılıq məsul kişilərə qatdıq zərbi berildi. 7 Supa Karxanısının qanuni vəkili və yeməklik beyxətərliki baş nazarətçisigə mas qədəmdə 19 milyon 687 400 yuan cəriməni quyulub, Supada rəsmiyyətsiz buyrutma yetküzüş qılmışıqa yol quyuş qatdıq cəzalandı.
0: Bazar Nazarət Qılış Başqırış Baş İdarisi Baha Rıqabəti Nazarətçiliki İdarisinin muavın başlıqı Wang Jixing mundaq dedi. Кейінгі қадамда базар назарат қылыш башқұрыш баш идарысы назарат қылыш башқұрышны қилиплаштырыш билан тараққиятны илгири сүрүшкө таң ахмият беришти чоң туруп, ички талашыш шаклдаги рақобатны чоңқур тузашны чөрдеп сижил күч чыгарып, назарат қылыш башқұрыш қанун ижро қылышны күчейтип, узақ өнүмлүк механизмны такамиллаштырып, баһа рақобаты ҳаракетини қилиплаштырып, халық омысының жанижан манфаатын қоғдап, аъло сифатликлернинг баһасы юқори болуш, яхши рақобатлашырган базар tərtibini şəkilləndirişə türtki boludu.
1: Radio anıqçı dostlar, dextala davamlı qanun xəbərlərimizdə bolsun. Yıqında Abdunum rayon qatlımıdın şəkil vazlıqını tüzəb, asasi qatlamının yükünü yenilikletiş məxsus xizmət mexanizmi işxanisi Abdunum rayonluq intizam təkşürüş komiteti Bəngungtını bilən birlikdə şəkil vazlıqını tüzəb, asasi qatlamının yükünü yenilikletişkə dair 3 tipik məsəlini umumi uxturuş qıldı. Konkret tövəndikcə.
0: Birinci. Aqsu vilayəti Şayar nahiyəsindəki alaqdar tarmaqla tavar sitis summasını saxta məlum qılıb, statistikada saxtılıq qılğan. 2025-ci ilin 1-ci aydan 11-ci ayğaça Şayar nahiyəlik soda işləri, pən texnika, sanat və uçurlaşdırış idarəsi 11 karxananı tavar sitis summasını saxta məlum qılışqa küşkürtgən. Şayar nahiyəlik statistik idarəsi məsəlini bayqığandan kən tosmay, tüzətmək, nahiyəlik soda işləri, pən texnika, sanat və uçurlaşdırış idarəsigə maslaşıb statistik materiallarını özgərtitib, Şayar nahiyəsinin şu aylıq tavar sitis summasını statistik qılış sandıq məlumatının əməliyyətə uyğun olmaslıq nisbətinin 76.3%-ə yetişini keltirib çıxarğan. Növətdə olaqdar məsul kişilər, bəlgilimə, intizam, qanun boyunca münasib bir tərəf qılındı.
1: İkinci, Ürümçi şəhri Şemigo rayonluq müharib idarisi bəlgilimgə xilap alda köpligən asasi qatlam oxutqucularını vaqtlıq yötkəb işlətkən. 2026-cı ili 2-ci ayda Şemigo rayonluq müharib idarisi vaqtlıq yötkəb işiltişini təkşürüb təsdiqlaş tərtibini ada qılmay, təvəlikidiki məktəblərdən 12 oxutqucunu orqan xizmətigi yardamlışke vaqtlıq yötkəb işlətkən. 6-cı ayıqıcı pəqət bir oxutqucu iş ornağı qaytqan. Bununda məktəblərinin oxutqucula küçünü ilgili veliş, məktəblərinin oxutuş tərtibigə kaşılı qiliş məsələsi saxlanğan bulub, şəkil vazlıqını tüzəb, asasi qatlamının yükünü yenilikiltişki dair bir qançı bəlgilimidiki kadrlarını yötkəb işiltişini qılıplaşdırış təlipigə xilaplıq qılgan.
0: Üçüncü. Qomun şəhərlik bazar nazarət qiliş başqırış idarisi hüccət tüzəş, tarqıtış bilən asasi qatlamının yükünü yenilikletişinin birdəklikini bahalaş təlifini əməliyiləşdirişdə özgərtib icra qılğın. 2026-cı ilin 4-cü ayının 27-ci günü Qomun şəhərlik bazar nazarət qiliş başqırış idarisi hüccət tarqıtış planı körsət küçünü başqırışdın özünü qaşırış üçün bir hüccət nomorunu işiltib, öycay, tor, davalaş, özün tüzəş, davalaş üskünləri. Bevasitə körsətib sitiş elektronluq savdası qatarlıq sahə oxşumaydığan, təkidləndiğan nöqtə oxşumaydığan 7 hüccətni bir qitimlə toplab besiblər qatqan. Hüccətnin xətt sanı 25 mingdən köprək yetib, şəkil vazlıqını tüzəb asasi qatlamının yükünü yenilikletişki dair bir qançı bəlgilimidiki hüccətlərini ixçamlaş, hüccət tarqıtışını qeyliplaşdırış qatarlıqla toğrısırıki tələb

0: Hürmetlik radio oğluğucular, anlatkınınla 174 katına senet radyosun bir vastan tutulatkan.
1: Kanun sizge hemra programımızı.
0: Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın yeni tarat kapısı Sılu Şetin'de maskaramda anlatılıdı. Programımız ne Sılu Şetin əpsirme anşınlarını karşalımız.
1: Programımız ne Trik ve Trit Tığlarını bazağı sağan Trit Sodi Çeklik Şirketi alaydı tələb kıldı. Bu oran köpten köp rahmet etdimiz.
0: Şınaq rahmet etdimiz. Hani dostlarımızdan kəgən uçurlan qırapa qayrı anlatıcılarımızdan Sıdıqcan. Qanda qıçırıb atgan.
2: Qızlıq maqasida aybirimdə xeyir bəlmədim. Aybirim yolu qoşdum deyə. Məsələn, bir qədər var. Aybirimdə müsəlsilə bir qədər var.
0: Oldu, rəhmət. Abdurrahman Somkıçımı proqramımızı yaxdırıb anlayıbdı. Bəkri isimli anlayıcımızmı proqramımızı yaxdırıb anlayıbdı. Köpdən köp rəhmət. Yeşiyənə tərəfdə maşınlar köp deyən uçurni. Akram əvətibdə rəhmət
1: bəgən. Hazır mal Beijing, Beylu tərəf şərqdən qərbə azaraq tozuluş bəgə dostlar.
0: Abdu sinik anlaşımız Longchen kodisi koşunuştu maşınlar köp dəbdi, rəhmət. Yəni qaraydıqan bolsaq, Sayoli cənəbdən şimal qarapman qayınışda, Guanghui körükkidin qızıl taq qarapman qayınışda maşınlar səl köpürəkken dostlar. Mərhaba yoli qarabdın şərək qarapman qayınışdı mu maşınlar köpken. Liyushan cənubi yoli tərəbdi mu maşınlar səl köpürəkken. İhtibak yollardı mu maşınlar səl köpürəkken dostlar. Onunun başqa, Qarbi taşqa aylanma kötürmək körüki, şişən tərəbdiki yol biləklərdim o maşınlar səl köpərəklikin alaydı tosiliş yoxkən, dostlarımız məş yollardan ötkəndə bir xətərlikə alaydı diqqət qılqa islə.
3: Tianshan rayonu Çoğbazar atrafıqı jaylaşqan doğmağındaki yeni öyləs etilişki başladı. 88 kvadrat metrdən 126 kvadrat metrgıcı öylə ba. Güllük soğat qılınıdı. Soğat qılındıqan kölümü köp boğanda 40 kvadrat metr kelidu. Yoldun ösünüzda başlangıç toluqsız otur mektepa. Çoğbazar içkin doktor xanı bilen boğan arlıqı 10 minut. Kızıq liniya telefonu 0991-613-9999. Yeni ün aldın setiş icazat nomori 202-66-50-10-20-02-87.

0: Hürmetli radyo dinleyiciler, mihman araq içkendən kin kömür qalıb isinib, səhərlənib ölüb getdi. Səhra arımgahı ticarətçisi gerçi haq almagan bolsunmu, yanıla cavabkarlığını istigə aldı. Dilo və qanun sayfımızda bu vaxtki dilo misalını diqqətləxsinimiz.
1: Yakında Burtala Moğol Abdunum Oblaslıq Otur Xalıq Sot Məhkəməsi Səhra Aramqahidi qonub qalğan kişinin karbon çalı oksiddin zəhərlənib ölüb getkən hayatlıq hukuki macerası dilosini sot qılıb ayaqlaşdırdı. 2024 yılı 3. ayının 30. günü keçdə Can Ekiz dostu bilən Səhra Aramqahidi tamaq yap araq içkən. Ziyafət axırlaşqanda keç kirib qalğan bolğaşqa Can Ekiz Səhra Aramqahida qonub qalğan. Səhra Aramqahida yataq haqqı elinmagan. Ətisi düşdün burun, kesibdaşla Can X-nin yataq öydə tuyuqsuz ölüb ketkenlikini. Öy içide pütülləy öçmügən çoğdan balıqını bayqagan. Təkşürüş və Qunan orqınının təkşürüşü arqılıq Can X-nin heim etilgən boşluqda kümür qalab sınış səbəbidin karbon çalı oksiddin zəhərlənib ölgənliki bayqalgan.
0: İştinkin Can X'nin aile təvəliri Səhra Aramqahi ticaretçisi Maikis Erxotun istidin sot məhkəmisi ki təvə qılıb, işki cavabkar bixətərlikini kapalətləndiriş məcburiyyətini ada qılmadı. Tövlən cavabkarlıqını istigi iliş gerək təb qarğın. Maikis, Çin X özün aqlab qonub qalğında haqq almıdıq, araq qızı olaş qılmışımız mı yox? Tasadibiliq taqabıl turğılıb olmaydıqan kişki təvə tövlən bərməyimiz dəb də cavab bəgən. Birinci sot qılğıcı sot məhkəməsi Maikis Çin X sorun ticarətçisi bolup sıptı bilən ot qalıb sınışqa bixətərlik əskərtməsi beriş, xeyim xətərdən saqlanış məcburiyyətini ada qılmaqan. Xatalıq ötküzgən dəb bekitib, işki cavabkarını 30% töləm cavabkarlıqını üstəgi eliş doğrusuna hökum çıqağın.
1: Birinci sot hökümü elan kılınğandan keyin davagar, javobgar iki taraf hökum natijasiga qayil bo'lmay, ilgir keyin bo'lib Burtala oblastlik Otur xalq sot mahkamasiga norozilik arzi qilgan. İkinci sot qilg'uvchi sot mahkamasining takshirib aniqlashicha Can Ekiz to'liq haq talab harakat iqtidoriga ega kishi bo'lib sifati bilan yem etilgan bo'shliqda kömür qalab isinishsa, zaharlanish xavfi borligini bilib turib, yana ham bu harakatni qilgan. Özünün bexəttərlik aldını iliş eni kəmçil bulub, ölüb getişinin kilib çıxışı da zor xatalıq ötküzgən. Asaslıq cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek. Ma ekiz, çın ekiz, gerçi haqsız yataq bilən təminligən bulsumu, likin başqurğucu bulu süpütü bilən asasi bexəttərlikini əskərtiş məcburiyyətini üstüge ilişi kerek. Hadisi yüzbərgən künü keçdə işkeylən Can ekizgə derizini içib hava almaşdırışını əskərtmigən. Yenik səvəllik ötküzgən. Bu səvəllik bilən ziyallıq aqibət otursa da səbəb nəticə münasibəti bar. İki tərəfdən xatalıq dərəcəsi və səbəb nəticə münasibətini yığıncaqlab, Burtala oblastlıq Otur xalıq sot məhkəməsi ikinci sotda Ma ekiz, Çin ekiz 10% töləm cavabkarlıqını üstüge ilişi doğrusu da hökum çıxarğan.
0: Yaxşı niyyət bilən qondurub qalsa, cavabkarlıqını üstüge iliş əndisisigi qarda dilo peçirgeci sotçi mundaq dedi. Qanunda xoşnula, uruq tıqqan dostlar arasında yaxşı niyyətdə özara yardım veriş təşəbbüs qılınadı. Haqsız qondurışqa siyada qatdıq tələb qoyulmaydı. Haq tələb cavabkarlıqı hökum qılışının yadrosu xatalıq bari yoxluqı, xatalıq bilən ziyanlıq aqibətinin səbəb nəticə münasibəti bari yoxluqdan ibarət. Öy egisi yoshirin xavfni birma-bir tekshirib, bexatarlik eskertish majburiyatini ado qilsa, mehmonlarning kutilmagan hodisasida javobgarlikni ustiga ilishi hojatsiz. Lekin xavf xatarni bilib turib ogohlantirmay, xavf xatarning mavjud bo'lishiga yo'l qo'ysa, haqsiz qondirgan taqdirdami, yanada munosib xatolik o'tkazish javobgarlikni ustiga ilish kerak.

Dostlar, anlayatqıdınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizge rəhmət etkin var proqramımızı. Bu proqramımızı Tırıt Soda Çəkli Şirkiti alayıdı tələb qağın. Tövəndə Çapçal Nayyasıdaki Qatnaş Saqçıları və kənd ahalları rəhmət etimiz. Kömür toşuyduğun yerim çatma prototiplik optomobil yol boyuda özlükidin o delib gətdi. Onun yenidiki 1 metr yaraqlıqda lıq kömür qacılanğan yeni bir optomobil toxtutup qoyulğan idi. 40 tonlu kömür. İşki optimobil köyüp gelse, akıbetini tasavvur kağılı bulmaydı. Kömür toşuyduğun yerim çatma prototiplik optimobil tuyuqsız özlükidin ödelip getdi, ola otka can ilan kılıp, xatarını bir xatarlık aylandırdı. 8 ayının 9 günü Çapçal Nayyalik Oğan İdarısının Qatnaş Saqçıları çarlavatkanda amının yardan talep kılış məlumatını tapşırvaldı. Kan yezisi Örüklü kentte etrafıda Etrafıda kömür toşuyduğun yerim çatma prototiplik optimobilinin çakığı ot getip, ot kuzup kıça yamırap getdi. Kişini dekimi endişik saldığını, yandaki 1 metr yaraqlıqda lıq kömür besilgan yeni bir yerim çatma prototiplik optimobil toxtutulgan idi. İşki optimobildeki 40 tonlu kömürge bıraklı ot getse, onun akıbetini tasavvur kağılı bulmaydı. Qatnaş saqçıları dərhal nəq meydanğa yetib gelib, agahlandırış bəlgisi ornitib, optomobillarını və ammini tarqaqlaşdırdı. Şomblən bir vaqtda yaqın ətrafdiki saqçı işləri işxanısı və su çeçiş optomobili bilən ciddi alaqılışıb, ulanı yardımge çakırdı. Su çeçiş optomobili yetib gəgəndikin Qatnaş saqçıları, xəliq saqçıları, kənd ahallardan ibarət 3 tərəb əmkarlışıb cənqildi. Köpçilik hər bir bulun puşqaqını inişkilik bilən təkşürüb, qızırıb, ız çıxıb durğan hər qandaq ot noxtısını boş qoyub etmedi. 30 minut ciddi ot öçürüş arqılıq ot pütülləy öçürülüb, kömür dövüsünün temperaturusu bir xətər dairəgi çürüldü. İşki şopur nəx meydanğa qayıtıb gəgəndə optomobilinin sağ salamət ikənliyini görüb, ayacalanğan halda arq-arqıdan rəhmət etdi və Toqustaran ayasıgı bardığan ciddi işimiz ba idi. Optomobilinin özlükidən ot elib getişini oylapma baxmaptımız. Əgər silabımğan bolsanla 40 tonu kömür və işki optomobilini saxlap qalamğan bolatdıq, dedi. Çapçal Nayyasıdaki Qatnaş saqçıları, xəliq saqçıları və kənd ahallarına rəhmət. Sizlərin otqa qarşı ilgirligənlikinlə ammının mal-mülk bexətərlikidəki ən müstəhkəm müdafiə səbəbi olub qaldı.

Nondan başqa yana dostlarımızdan RM degan dostumuz mundaq bir uchur yollabdi. Men Yangi Sharnaya arab yezidin mazmunlarni yoqtirib angladim. 14 yoshlik o'smir Xalzatning ish izini anglab bak ta'sirlandim deydi. Ko'zlarimga yosh keldi deydi. Xalzatdagi ballarimizdan ko'plab chiqishni umid qilaman. Bak tirishcham bo'l ekan degan uchurni qoldiribdi RM. Tepsili anlamsız, bir programımızda. Tepsili anlamsa, mezmundu gelgi bazı mühim noktalarını düşünmeye kaldı. Baştan akırımda radyo anlığında kalan bilen, lakin tepsili anlamağın bilen, anlığın bilen, anlamağın ki tepsili anlamağının farkı var. Siz belki tepsili anlamsız, RM. Ondan başka Abdükerem, anandıkken, Seher Bulbuli, Katarlık dostlarımıza yaktırıp anlamatkan özünki köngül sözlerini kaldırıptı. Dostlar, ondaq bolsa, Apnum rayonumuzdagi 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik avaraydan aldı məlumat anlaylı. Örümçidə hava bulutluq bulub kiyin əçildi. Temperatura 18-dən 30 selsiyə gradus qıcə. Altayda hava uçuq bulub kiyin bulutlundu. Temperatura 13-dən 26 selsiyə gradus qıcə. Çövçəkdə hava uçuq bulub kiyin bulutlundu. Temperatura 16-dən 32 selsiyə gradus qıcə. Xulcıda hava uçuq bulub kiyin bulutlundu. Temperatura 18-dən 33 selsiyə gradus qıcə. Bortalada hava uçuq bulub kiyin bulutlundu. Temperatura 17-dən 31 selsiyə gradus qıcə. Qarmayda hava uçuq. Temperatura 16-dən 29 selsiyə gradus qıcə. Kuytunda hava uçuq. Temperatura 16-dən 34 selsiyə gradus qıcə. Şeyxanzidə hava uçuq bulub kiyin bulutlundu. Temperatura 18-dən 33 selsiyə gradus qıcə. Sancıda hava bulutluq bulub kiyin açıldı. Temperatura 17-dən 32 selsiyə gradus qıcə. Qumulda hava bulutluq. Temperatura 20-dən 37 selsiyə gradus qıcə. Turpanda azraq yamğır yağdı. Temperatura 45-dən temperatura 25-dən 42 selsiyə gradus qıcə. Korlada hava uçuq bulub kiyin bulutlundu. Temperatura 21-dən 25 selsiyə gradus qıcə. Aqsuda azraq yamğır yağdı. Temperatura 21-dən 35 selsiyə gradus qıcə. Atışda azraq yamğır yağdı. Temperatura 22-dən 33 selsiyə gradus qıcə. Qashqada hava bulutluq. Temperatura 23-dən 33 selsiyə gradus qıcə. Xotanda hava uçuq. Temperatura 21-dən 37 selsiyə gradus qıcə. Ürümçidə hava bulutluq bulub kiyin açıldı. Temperatura 18-dən 30 selsiyə gradus qıcə. Avaraydın məlumatı anlatdıq.

Süyümlü küçük dostlar, yaxşı turdunlar mı? Sizler en kızgıdığan anlaşını yaxşı görüldüğün məzmurlarını özüge mücəssəmləgən Gülğüncülər proqramısı bugün yana diqqətinizə sunuldu. Proqramımızı yaxdırıb anlığaysılar, mən Riya Səciyyədənla Zümrət Mütəllib. Gülğüncülər proqramımız yana Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbdisi Sılu Şitinda Maskadamda anlatılıdı. Yeni her vakit ilgirge programlarını anlığılıp buludu. Dekimi köp məzmunlarını anlamakçı bulsanla, ata ananlarının hemralıqı da Sılu Şitin əbdisini çürüp anlısanla buludu. Süyümlü küçük dostlar, bugünkü programımızda mündaq məzmunlarda anlatış verimiz. Aval məktəb işçi sırtıda səyibimizdə, Xotan nahiyəsi layiqi yazılıq mərkəzi başlanğıc məktəbinin 3-ci illiqida oxuyduğan Mahira Əlinin Qumluqdiki Zümrət Köl namlıq rəsim əsri muvaffaqiyyətlik halda səbirlər Şincanı sezir. İpək yoluda arzuğa intiliş məmləkətlik otara başlanğıc məktəb oxucularının rəsim əsərləri körgəsimizgə tallandı deyən temindəki məzmun diqqətlərdə buludu. Onundan keyin mashhur shaxslarning bolalikdagi hikoyalari sahifamizda Amdala Tianjindan Chiranayesidagi uyiga qaytib kelgan Raziya Ablatning Tianjinda ma'rifga yordam beruvchi o'qituvchisi Jiang Zhiyao bilan tasodifiy uchrashib qolganligidek qalbni ilitadigan kechirimishini so'zlab beramiz. Onundan keyin ilmpan o'g'inayli ilmpanga ahamiyat beraylik sahifamizda Nim üçün yan telefonunu uzaq vaqt işlətməgəndə aşmağan taqdırdımı, tok sarıb buludu deyən temdə toxtalımız.

Qol qoyub sezib, təfsili təsirləb. Öz gözü bilən körgən qumluq, bostanlıqnın güzəl mənzərisini qumluqdiki Zumrat Köl namlıq rəsimge toluq kirgizdi. Mahira Ali ailəsinin turmuşu xuddi yenidən dünyaya kəlgən bu qumluq kölsüyə oxşaş, sözük, mülayim bulub, yıldan yılğa yaxşılandı. Könləri barğan sıra qaynam taşqınlığa çömdi, ümidge toldi. Dadısı yıl boyu sırttan qaçdesi sodası qılıp, tirişib kirimni aşırdı. Anısı öydə bir nəcimo yanaqlıqını baş qorub, ailəsidən xatırcam xəbər aldı. Turmuşu barğan sıra bayaşat, tiniş muqum boldi. Ailəsikilər başdan axırı üç balının qızıqışı və üsüp edilişi, tərəqi qilişini bütün küçü bilən qolladı. Anısı bolsa, daim yanaqlıqdiki dexancılıqnın aldıraş məzgili axırlaşqan dinkin, balılarını ilib, otlaqı berib, yeni mənzirlədən huzurunumuz dəvvədə berəddi. Mahira Ali'ye nisbətən etqanda, rəsim sızış, qızğın süyüş və qızıqış bulubla qalmay, teximi müyimi turmuşdun xatırlaş. Yurtağa hürmət bildirişinin usulü idi. O, yumşaq rəsim qalımı bilən kişilərinin qaynaq turmuşunun illiqliqini əks ətürüb, yurtadaki künzayın yanılavatqan ekologiya özgürləşini təsvirləb, ekologiya özgürləşlərini təsvirləb, səbiylik və güzəllikini kiçikkinə rəsim əsrdə namayan qaldı.

Hürmetlik radyo anlıqıcı dostlar, anlavatqıdanlar Şinjan Radyo Televiziya Stansi 107.4 Qatnasanat Radyosu'nun bivasta anlıvatqan Gülğuncula programisi. Dostlarımızdan programımızda oranlaştırılgan sarxıl məzmullarını anlıqac, hər qaysi yol biləklərdən uçur bir işini qızın qarşalımız. Yana ata anılır bilən yolda kitabatqan kiçik dostlarınamı programımızını yaxdırıb anlaş bilən birgə programımızda ahitib qatnışını ümit qılımız ve işin suyumuz Şinjan 1074 EFI. Bu programını Tırıt Soda İçeklik Şirketi alayda kollagan. Süyümlü küçük dostlar, diktinler programımızda orunlaştırılgan mezmullar da bolsun. Hem de anlaydığınla meşhur şahıslarının balılıqtaki yıkayları sahipsi. Yakında Əmdülü Tiyancindin Çiranayesidiki üyge kaytıp gelgen Raziye Ablat birinci vaqtta yan telefonunu çıkırıp, ailesigilerge səpər sürətlerini körüstüb, özünün Tiyancinda Maripka yerdən bərgücü okutkutsi Canji Yablan tasadibi uçuruşub qalqanlıqıdak qalibini ilidilgan kəcürümüşini xoşal halda ortaqlaşdı. Bu qatımqı Tiyancin səpirdə Raziye Ablat vətən muhabbeti Jonghua Sabri Tianjin Chira Mikri Muhabbet Yoğrulgan Anlaştırış Lageri Paliyedegi Qatnaşdi. Paliyed Mezgilide U Tianjin Şehirnan Minyuan Meydanıdaki Kişiler Topu Arısın Tolumu Tonuş Bir Simani Kördi. Ardın uzak vaqt ötüb ilgiri Maripqi Yerden Bergen Uqutkutsi Canji Yauni Yeni Bir Qıtım Uçurakını Da Raziyanın Közçünakları Şu Haman Qızırıp Hayacını Və Xoşarlıqını Basalmadi. O tez qadam bilan o'qituvchisining yiniga berib, o'qituvchisi bilan chin quchoqlashdi. Chiradagi o'quvchilarning Tianjinga kelib, omlashtirish faoliyatiga qatnashganligini bilgandan keyin, Jiang Shiyao alayta Meiyuan maydoniga berib, ta'limni sinab baxmoqchi bo'lgan edi. O'ylamagan yerdan Raziya bilan rostini uchrashib qoldi. Tuyuqsiz kelgan bu uchrashish Jiang Shiyaoni ham hayron qoldirdi, ham ta'sirlantirdi. Canji Yao Tianjin Güzel Sanat Şöyeninin 2026 yılı Şinjan'a yerden beriş boyunca Mağrib'a yerden beriş kolektifinin əsası. Çirana Yerlik 3. Başlangıç Mektəbdə 3 ay Şinjan'a yerden beriş boyunca Mağrib'a yerden beriş xizmetini qanat yaydırgan idi. Mağrib'a yerden beriş məzgilidə o köpləgən sınıfının Güzel Sanat xəttatlıq oqutuşu vəzifesini üstügə aldı. Canji Yao özünün Jongguji rəsim, xəttatlıq kəsbi əvzəlikə tayınıb, dərisxana şəklədə yığınlıq yaradıb, Jonghua münəvvər ənənəvi mədəniyyəti, millətlər itibarlıqı məzmununu gözəllik tərbiyəsi oxutuşuğa sındırıb, ənənəvi dərisxananın zeyri kişilik əndiyisini özgərdib, balalarğa rəsimsiz iş cəryanıdə ənənəvi mədəniyyətinin cəlbqarlığını yisqıldırdı. Mağrib'a yerden berivatqan dastlabki mezgilde nurgun bala tartıncaq bulup, özge işenci kemçeliydi. Yürekdik halda kalem tavritib, icat kılışqa cüret kalalmaydı. Özni ihbadılaşke mahir emesiydi. Canji Yao savır canlıq bilen itekləb, köngül qoyub tərbiyeləb. Balalarını dövlət ortaq yizgini taklit qılıb yizdiş, tağdaryalarını sizdiş, ərkin icat kılışqa itekledi. Onun illik hemra buluşu ve köngül koyup tərbiyelişi de aslında tartıncaq korunduğun balılar bara bara uçuk yoruq özgü işini dağın merdanı bulup özgərdi. Dərisxanada aktiflik bilen kol kütürüp əsərlerini körsətdi. Dərisdən keyin yine öz kolu bilen rəsim sezib, bağıqca yezib oqutqutsuğa soğa qaldı. Kiçikine rəsim əsərleri oqutqutçı oqutqutçı arısıdaki ən illik yezşat rişdisi bulup qaldı. Mağrib'a yerden bergen kısqığına 3 aylık mezgil Canji Yao'nun hayatıdaki kıymetlik unutulğusuz keçürmüş bulup kaldı. Şunaqla oququtsi Raziyanın kalbiga çoŋqur ornap ketdi. Raziyanın kalbida Canji Yao bilim ögütüp kalmay, yana onun nazar dairesini kengaytıp, texim ikan dünyanı körüşüge yerden bergen idi. O bu oququtçılıq mehrini baştın ahir kalbida çiŋ saqladı. Bu qatı 1000 çakırım yıraqlıqda tasadibi qaytı uçuruşuş, oqutqıcı oqoqıcı işgailenge çeksiz illiqlıq his qıldırdı. Çeksiz xoşal qıldı. Bu tepilğusuz rıştını xatırlaş üçün Raziya öz qolu bilen DIY qılıp yasığan bilay sükni çıxırıp oqutqıcısının qoluğa astı taqap qoydı.
kichikgina bilayzuk ming chaqirimdan halqigan o'qituvchi o'quvchining sig'inishi va samimiy do'stligini tutashtirdi. Kutilmagan chiroyli uchrashish ko'rishmagili uzun bo'lgan o'qituvchi o'quvchini yana bir qatim jam qildi. Jangchi Yao boshdan oxir Xinjianglik bolalarning g'imini yedi. Bolalarning yoshlik bahoriga yuz kelib, tirishib o'g'inib, jasorat bilan ilgirlab, ko'ngildagi maktabga o'ng'ishliq o'tib, parloq kelgusiga qarab otilishni chin qalbidan umid qildi. Ming chaqirimlik musobaqadagi uchrashish qo'sh yo'nalishlik otilishdagi illiqlik Tianjin Xinjiang ichki joyining chuqur mehr-muhabbatga to'lgan yetishat erishchisini tehimi chang'itdi.

Şoförlərin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeleme. Şundaqla güzel əxlaqın ispatısı. Piyadələrin signal çırağına riayət qılğanlığı mı maqtaşqı tigişlik iş. Avtomobillər piyadələrin bexatarlığı üçün onlara yol bergen bolsa, piyadələr mi illik qalıp igisi bolğanlığı üçün avtomobillərə yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

Qadirlik dostlar, anlavatqınanlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 qatna sənət radiosunun bevasitə anlatıvatqan Gülğunçılar proqramısı. Bu proqramını Tirit Sode Çəkli şirkəti alayda tələb qılğan. Yine dostlarımızdan kəgən uçuruğa qarısaq, anlıqıcımız Aynur xanımının uçuruğu Yaxşı mor yazıcı, mən qoşuldum mu deyən uçurunu qaldırıb siz qoşuldunuz. Navada radio anlavatqan bolsanız, bəlkəm hazır mən oqıqan, sizin uçurunuzdan anlıqan buluşunuz mümkün. Muşu şəkildə yazıqçı bulamdu və ya ki avasıq bulamdu uçuru yolusunuz, biz davamlı qubul qılalayımız. Yenə Abdu deyən anlıqıcımızdan yol uçuru, salam 107.4 yol uçuru, xalıq yolu körükünün üstü qoşulunuşda maşınları köp deyən uçurunu qaldırıb durakmə sizge.

تلب قارساق توك مقداری آستا آستا آسلاب قالدو. بوندن حیران قالدنلار مو؟ یان تلفون مو اشتن چوب آرام ایلواققان تورسا ینه نیمشقا اوغرلقچه توسرب قالدغاندو. بگن کبچلیکه بو دارجدن تشقری قزقارلق سرنی ایچ بیرمز. Əməliyyətdə əqli iqtidarlıq yan telefonumuzdan ekranı qaranğı bolsumu, işlətməsək mü, əzəldən yan telefon həqiqi türdə itib qoyub uxlab qalmaydı. O xoddi üntünsiz xizmət qılıbatqan kiçik amanlıq saxlıq ucuqa oxşaş, keci kündüz üntünsiz xizmət qılıdı. Üntünsiz posta turudu. Birinci səbəb olsa, yan telefonla biz bilməydiğən nurğun iqtidarı bar. Məsələn, signal qobul qilish, torda izdəş, orın bəlgiləş iqtidari. Yəni, arqı supudəki hər xil əbçilər. Ekran etilvəkən taqdırdımı, onlar toydurmay aylınıb, hər vaqt bizdən torğa ulaşımızğa, uçur, telefon və uxturuş qobul qilishimizğa yardan berdi. Bu, kiçikinə xizmətlərinin həmisi hər sekundda azıraq toq sərib qılıdı. İkinci səbəb, texima qızqarlıq. Yan telefon tiz inkas qaytırış üçün nurgun proqramlarını arqı supuda toydurmay buyruq kütküzüdü. Xuddi sumkanızğa dərisli kitabını aldın qaçılab qoyub, ikinci günü dəris oquqanda bivası ilib işlətkinağızgi oxşaş, yan telefonumu proqramı aldın təyərlinib qoyulğan bolub, bizdən kiyinki qətim çikib etişimizğa qolaylıq yartı berdi. Lekin bu buyruq kütüş proqramlarımı tok sərib qılıdı. Yana üçüncü kiçik məxfiyyətlik bə. Yan telefonla özümüz xizmət qılıb turışı kərək. Yan telefonla özümü xizmət qılıb turışı kərək. Yan telefonun işki qısımda kiçik günə sistemə bir tərəb qılğuş bar bulub, yan telefon qeytov alısımı xizmət qılışını davamlaşdırıb, vaqtının toğru buluşu, iqtidarının normal buluşu, yan telefonla etilib qalmasıqıqa kabalatlı qılışı kərək. Bu, asasi xizmətlərgi mu tök kedudu. Şun kiçik dostlar, Әмді күшендіңламу, ян телефонны қойып-қойып ішләтмесаңла, ток қашмайды. Ян телефону бұзылмайды, о үнтінсіз тәйірлік қылывадыды. Бірақ көпчілік әнсірмесаңламу болады. Бұл барлық әқли иқтарлық ян телефонларды ке нормал хадейсе қашил әмес. Ақырда көпчілікке ток тежайдыған бір әпчіл чарыны етіп берәй, адаттан ян телефоны ішлетмегенде ішлетмейдіған арқы супа юмшақ детадларыны етіп әсіңіз, зөріл болмыған орын бәлгіләш вә лән ян етіп әсіңіз, ян телефонның токи түйет кетмейді.

Hürmetlik radio anlıqıcılan Şincan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatnasanat Radiosu'nun Gülğunçıla programımız boyunca anlatış bardoq, yaxdırıb anlıqınan lağı rahmet. Riyasetçi Zümrat Mutallib, əmni diqtanla anlatış aldıdı turğan Qatnaş Liniyası programımızda bolsun.

0: 9% sallam, adetdəkmiş kendi kəngənin bütün məsəlid qalımız.
1: Abdirşit isimli qanlıqçımız piyadlə mağdıqan çıraq, qızıl çıraq. Biz mağdıqan çıraq, yeşil çıraq bolsa, muşundaq əkvalda ağımızdın piyadlə, aldımızdın deməkçi, piyadlə ötüb kəsə aparat tatamdı da. Bu sualma da köp gəgən ədilşət.
0: Bunda gəbçə, bunun kəgəfti də aparat bunu tatmaydı, tasımı xata buludu. Məsələn, bizdən özümüzdən saxçılarımı bu yədə qanun icraqsa xata. Çünki bu yədə piyadlarının aldığından qanun xilab qılmışı ba, anandikim bu, bizdən yeşil çıraq vaxtını mansaq, bunun da cəriməni qoysaq olmaydı. Ləkən, Navada qızıl çıraqına həqiqətən piyad bispitdi. Biz ketibatımız qatnaş və əqə soqqasa, ləkən məsuliyyətini azdır köptür biz üstümüzə alımız. Qandalımızın bu lüçən bütünləy piyadını ki, o qızıl çıraqını bispitkən taqdırdımı, biz verib o piyadlar sızıqıda qatnaş və əqə çıqarsaq, yaq piyadını soqqaysaq olmaydı. Çünki qanunda inıq deyiklik, piyadlar yolu kəqaqdıda, ədəm bomba qaqbalasıda sürətini asıltımız, ədəm bolsa toxtab yol verimiz. Bu dolca oduğan cəmfadı inıq bəkitilgən. Onun da bərqizmə qızıl çıraqını özlük anmaydı. Şunun üçün, navada qatnaş və əqə soqqaysa, biz çoxum məlum qısımda, şu piyadının meniş əkvali, qanda qızıl çıraqın bir əkvali, əmişinin əkvallığa qarab durub, biz məsuliyyətini arayımız. Bəlkim, tanıdıqdan məsuliyyət kəp qılışı mümkün. Şuna şöbür dostlarına, məylə qanda əkvalası da piyadiləgə yol bu yerini mətqələmə.
1: Mavu, anlıqçımız mı bu sualının ait yaxşı sorğan ki, müşü münasətdən başqa anlıqçıların bilib aldıq, bu inə xob getdiyə bu vaxt ki çöncimiz. Onda biz yeni kipimizə gəlsək, anlıqçılarımızın soraydığan sualları bəsə yolu qaçdırsa, anı mavu təvəliqinlədi ki, yuqır sürətlik taş oldu ama çoğun aptı mobilla bilən, kiçik aptı mobilla deyəxat qılışıq tigişi qanda xışla ba?
0: Abaytın bu doğrusudumu bir əqor paranlaşdıq. Əmdə əxətən mavu şəhərçidə çoğun maşılla az, Şuna köp səndəmə, bulumu yenşi opırla, çoğun maşıla olan cəxçi yer çox qınmaydı. Əmdə bizləmiş, Midon rayonu olamdı, ya Davanchan olamdı, çət rayonlaq çıxqa vaxtımızda, qolsuq çıxqa vaxtıda bu bir qədər köp üçürəydi qaçla. Şunda bu qaxtıda biz, əmdə kiçik maşının şopırı buluş süpüdü ilə mi aldı ilə deydiqinim, çoğun maşıların kökə qaxtıda biz yol talaşmayla. Aldı ilə olaq yol verə ilə yol talaşmayla. Çünki əmdə qəbnin sətirəyində gən çıxda tuxumda taş qurğulunmaydı. Bu, siz onun yol vermişsiniz, özünüz ne? Özünüz avar qıqallıq, özünüz ne? Özünüz bozə qıqallıq oludu. O, çoğun maşın birinciden tormuzu bizim kiçik maşınlardak onda vaxtı-vaxtı tutmaydı. Bunu bir çoğun maşaya edilen şoförler olsa, onun için de biz kalalıydı. Hem de hazır tek çoğun maşınlar yakışıp gitti, hala yakışıp tuttu. Burun maşınlar tek hem tutmaydı. Hazır maşınlar mı? O nurgun yükünü bir sıvağa ayak balası da da oyla baksak buldu. Biz küçük maşını 5 adamda besip, bir 60-70 süratli mansak, torumuzu tutsak şu zaman tutmaydı aşağı. Küçük maşın mı? Çoğun maşını oyla bakanla, ola digen, 50-60 tonla nesini bir sıvap. Bizden maşınımız kargan çağda, bu digen, o nesini jigirmez, 30 nesini bir sıvap. Yenli okşaş, aşı şarjap yiyen, yenli oxşayış, şu çaq, bunun kəqə axtıda biz kiçik maşında durub toxtanmadımız, o çoğun maşın abay toxtanmaydı. Şunun üçün bəzi vaxtlarda çoğun maşınların yandaydıqan, çoğun maşınların qışa kəgən çaqda aşılav ilə yol talışıdıqan müşündaq şopırlavı. Bu, bəklam dötlük. Bunu qəddi qılış qovmaydı. Onundan başqa, bizdən bu abaydında bitqəndək, ərxil, avaraylaq kəqə axtıda bu çoğun maşınlarının jiraq duruşumuz gərək. Çoğun maşınlarının şişənsi mu, kiçik maşınlar qarqan çağında yaxşı olmaydı. Körüş nimisini, aldın duran bir nimidi, bir ləmudu aşını ispatlap çıxıbdı. Məsələn, kiçik maşınlarının ətrafıda, ədəmlər turuqa axtıda, bir ərxil yalnızı yələ tıqqın vağa qalasıdımı, bir 10 ədəm ətrafıda tıqı vağıl buldu ki əmdi. Ləkin, aşıncaq ədəm körünmək qaldı ki əmdi, ərxil, mançı deyimiz bunu. Çoğun maşını hesablısaq, bu məndə 50-60 ədəm tıqı vağıl buldu ki. O körəmək aşıncaq çıxarlıqını. Şunun üçün, biz özümüzün kiçik maşınları əydigəndək ilə, məni kördük o, məni körgəndək ilə, yol berdi o, yabamızı bir, şunun qarda bir məşrat qıldı da boylaydı, ləkin əməliyyətə çoğun maşın, onda körüşünəmisi kiçik maşındak çıxəməz. Şuna bolsam, şöbür dostam, çoğun maşının qışıq qəyə qaqdı da, jiraq tutsaq, ulağı bir yıqın kəməsək. Ondan başqa, üçüncü deyilgənəm, Məşə, bizdən davancağında qoda olurdu, bax, qızıl çıraqlanı bax. Məşə, kəqə axtıda çoğun maşınla köpürək bu yolladı ki, şuna aldığımızda bir maşın boğa qılası da qızıl çıraqla toxtuqanda bozmuş olduğa cıqıraq орын қойсақ,

0: Başlandık.
1: Başlayalım.
0: Qadirlik radio anlıqçılar, 107.4 Qatna Sənət Radiosunun sərxil programlarını anlaş, sizlərgə oylamıqan xoşallıq beğişləydi.
1: 107.4 Qatna Sənət Radiosunun özgə xas alaylıqı iki programları davamlaşıb, mana əmdi anlaş növdi, kəşlik yollarımızda biz əmrə programımızıq gəldi.
0: Ən yeni yol uçurları, qatnaş mülazmət uçurları bilən təminləyimiz. Siz bilişini xalaydıqan qatnaş savatları mana muş yerdə. Yol yürüyüş səpirinizde, biz sizge əmrah, siz bizge əmrah. Mən riyasetçi Yaşar Yalqın.
1: Qadirlik dostlar, həm onların hər bir günü qadirləb turmuşunlarını, mənlik ütküzüşünlarını için qalbimizde arzu qılınız. Mən riyasetçi dostlarla idayet qılışıyam sizin.
0: Qarşalımız.
1: Rəhmət.

0: Dostlar, anlavatqınanlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosunun
1: Keşlik yıllarınızda biz emir programsi.
0: Şunda. Bizim kimi şu isil tənini izdəş paliyyətimiz gəmi şu ax mərvayit, un, yağ, gürüc, açıq sularını işləb çıxağın. Şundaqlamı şu, mu şu ax mərvayit, un, gürüc, yağ, açıq sularını işləb mihmalla üzülməydiğən mihmallarım aşqansı. Onundan başqa mi şu sərtəm, kırorən, kalı güşü, ügürxanız qatnaşqan. Optimobil klubi paliyyətimiz gəb olsa, namı qulaqdan qulaqqı yetkən, pulunuz nəticəydiğən Molligirin abdolları qatnaşqan. Şu münasibətlə yuqırq orulağa rəhmətimizi bildirimiz, rəhməsilə gə.
1: Onundan başqa, Ürümçi Danışman Xuası Xalqıran Norka Şəhərçisinin 6-cı qəvətidiki Norka Xurum Kiyim Asıraş Mərkəzi ticarət başıldı. Norka Xurum Kiyimlərini yuş, asıraş, pasonunu özgərtiş, rəngini əsləgi kəltürüş, turaqlıq temperaturudu saxlaş, buyurutma boyca tikiş qatarlıq mülazimətlərini qalıdı. Ha, buldu dikən qoğma pasonunu özgərtiş deyən qoğunu ki, yıngın orka alım edəməyəm pasonlarını özgərtik
0: qoysa alım edəməyəm. Pasonunu özgərtsək mi buldu? Əmmədən qarama jüdürüşçü, məsələn, 499 yüyəllik qımmətidəki yüyüş bahasını hazır 19 yüyən 9 moğa çürübdü. 399 yüyəllik dezinfeksiya qılış bahasını 9 yüyən 9 moğa çürüb. Nim digən,
1: ha? Əmmədən işte, dəbsumu yeni şu aş qoğunu norkalarınızla apırıp bir jüdürüb dezinfeksiya qılıp yeni yıngın orka alırsınız siz. Biləm əmən. Norka xurum kimsiyeti olmaqçı, asırmaqçı bolsanız,
0: xası, xalqara, nork işərsizgi berin.
1: Doğru, ha? Əgər də alaqılış telefon numarını sormaqçı olan dostlar olsa, Norkini əvət bərsə buladıkən. Başqa cəylədik ki, dostlar alaqılaşsa, Norkisini əvət bərsin buladıkən, cümum yer buna gəpəkə. 0991-77-99-286 77-99-286 bilə alaqılaşsa, Allah tamam mən buladıkən. Bunda işləmək gibi.
0: Əmni dostlarımızın kəgə ufçırlığa qarsam, abudu akımızə, yol ufçırı, danlıqda onlar ravan kəndəydi, buldu rəhmət ufçırınızğa.
1: Yəni. Siz aşı ufçırlarını bir oqaçsınız, mən a dostumuz qeyli Ahmərvayidinin ki, təpirəyicu. Ahmərvayidini sordum, abay.
0: Abdikirəm akımızə bir paçı rəsim, əvət ibtu, özün rəsimi ki, mənə, abdab pərəsmi içildi, avanın sığıda deydu, buldu. Yəni, qarısaq, Nurnin ki, avazlıq uçuruyu çəkənməydi o, Nur.
2: Yüca yollar qoşuqan istəməşə, azıraq gəbdəkin təsəşə.
0: Doldu.
1: Ma o, mani, fırcaq qağılmaydı ki. Ma, zilana dəbriyə gəməsiz gəzir, dəbriyə Ahmər Vaytın alaqıl işin nümur, nəyəmiş, Abdu, akımız qəyiz.
0: Akımız qalan əvət
1: ibtəyli, yəni? Yəq, əvət ibtəyli, yəni, izvasınız oldu, 151.
0: 151.
1: 99.
0: 99.
1: 67.
0: 67.
1: 11. 80. Buldu mu? 151. 99. 67. 11. 80. Bu işini ilipla aylıqı çoğun köy oğuluğu əvət bəhsiniz oldu bizə. Köy oğuluğu.
0: Doğru. Köy oğul, qəni çoğun köy oğul. Tapay, ya? Siz uçurlarını oqaşdıran əmsə.
1: Əmə qula, əşkimizin yaxşı, xizmətini yaxşı təxsim qıldıq, ya? Mən mə Beycin yolu qırıb, oltırıb sizlərinin yıpınlarını anlavadı mən deydi. Buldu, rəhmət. Amangül.
3: Şu, şirayfan demə, şu, Gizalan Qıraqmanqa yönlüş, Kitbağa yoldasa yönlə 10 bülkədə yenə o, nümüt qonuzu ötkəndə. Yamaşəndə ötkəndiki yerdə şu, aşaqda çeyni yürüp, növatıda cümlə, dekat qılınla 10 tərəb yönlüşdə.
1: Maqol. Şirayləngini okudunuz mə?
0: Şirəliyininkini okumudum.
1: Liyushan Şimali yolu bilən Xınan Şarkı yolu kesişken böləkdə tört yönlüşdü dostluş eğir. Mən baray desəm, qız balikən. Xotunun bulvaldıqan bolsa deydu. Bir saat tamqı qarab turup gitmə, boldu la ayın yaxsı bamay deydu.
0: Tamqı qartıp qoymaydı.
1: Siz başqa iş qınmaysız, pəqət yardam qılısız, yaxşı iş qılısız. O, oxşumaydı onun ki,
0: Başqalağı yardım qılışma bir isil pəzilət qo.
1: Məsələn, sizin yoluşunuz akımız bir yardım qısa yax dəmsiz? Aşka tam qartıb qoyamsız?
0: Yox, ərgiz ınaqımayma. Əbəbdə yaxşı qıpsızıl dəymə tügeydu.
1: Dəysiz də, alınız da.

0: Мен му бейжан жолго кирдим. Отуруп силердин гипаңларын аңлайма дейди.
1: Болду э.
0: Макул.
1: Эмди биздин бу достарга даярдаган мазмунубуз ба? Шу Үрүмчиде бу аптада жогору температуралык аба ырайы көрүлдү һәм өткөнчө ямгыр ягды. 8-нче айның 17-нче күнү Үрүмчи шәһәрлек метеорология станциясында ингилинишчә, бу апта Үрүмчиде һава ырайы эквали бир кадәр мураккап болот экен. Сейшәмбе күнү шәһәрнең көп кысым жайларында азыраак ямгыр ягыр экен, бүген ягды го менә. 3-4 бал гарби шимал шамала чыкты экен. Җанубий шәһәр атрафы Нансанның отыры таг балбагыда ямгырның йыгышы техим орошен булып, отырхал ямгыр йыгып, кысман жайларда мактары көп болды экен. Даванчон районында һава болытык булып 7-8 балл кыйпаш гарып өткүнчү боорун чыкты экен. Нансан жанубий шаар атрапыга берип саят кылмакчы, пияда маңмакчы болгон, амма янада ямгырлык эле билиши так жылгысы ойман жайларга бармаслык керек.
0: Чаршембеден жумагече жогору температуралык аба ырайы көрүлдүган дайыра кичигилеп, асасылыгы шаарынын чымалы Мейдон району Гэнчэнпу атрапыга мерекезлешип, кысмы районуларда жогору температура 37 Цельсия градустан ашты экен. Башка вакытларда Үрүмчи шаарынын ар кайсы районулары, Үрүмчи наиясында көпүнчө аба очук жана булуттук болуп, шамал күчү анча зор болмойт экен. Шаар районунда умумий төмөн температура 19 Цельсия градустан 24 Цельсия градускача, жогору температура 29 Цельсия градустан 36 Цельсия градускача болот экен. Шымган тәвәлик районларда температура фаркы иң тайын рошен булып, Даванчан, Нансан таглык районында умуми температура төәрәк булыр икән.
1: Оның башка якында дәүләт юлы 333-нче линиясе Көйтүн Майтак күчә юқыр сүрәтлек ташылның чоң узун тоннели бүтән иш тәртибене машиналаштыру мәшгулаты яңа баскычка кадам койды. Бу Шинҗанның ташыл курылышы тарихында тунҗы кытымлыгы булып калмай, дәүләт ичидәге суык Деңиз юздын игиз райондордаги таш жол тоннели курулушун бүтүнлөй яңы системалык хал кылыш лайыясы менен таминлады.
0: 8-нче айның 17-нче күнү Шинжан тиббий даашөөсү кармагындагы 4-нче доктурхана, яны автоном райондук жоңуй доктурханасы, жоңуй тибабети типик өпкү кеселлиги кеселханасынын жопкы ичилип, Шинжандагы адаттагы кеселлер району ва ыгыр кеселлер району тасдик кылынган тунжи жоңуй тибабети типик кеселханасы болуп калды.
1: Yeni bir muhim uçur bakken hemen yet gözetmesek bu maydikede. Ali Mektep Otları Teknikum'a okuşu kırdıgan yeni okuğucularının nop süt kişilik münasebeti uçur kema ve. Yakşı anlağla ama Ali Mektep Otları Teknikum'a okuşu kırdıgan yeni okuğucular. 8-nce ayının 17-nci günü Ürümçi Şehirlik Gungan İdarisi Amallıq Başkuruş Tarmak Atırdı. Ali Mektep Otları Teknikum Mektepleri yeniden kubul kılıngan okuğucularının nopusunu yötkeş, hiçbiciriş görsetmesini ilan kıldı. Hem de nopus yötkeşte ihtiyari buluş prinsipiga әмәл кылып, торда ва тор сырттагы көзнәккә биҗирсе булдыганлыгын айдыңлаштырды. Шундыйлар яңа оқучыларның тизимгә алдырыштын бурын нупсны әсси тәвәлектән үткәп чыгыш рәсмитене биҗириш булышны әскәрәтте.
0: Kereklik iltimas materialları, nopus yetkeş planı bar yeng okuqçıla Ali Mektep, otur texnikumlarının qubul qiliş, uqturuşunun əsl nusqısı, nopus dəptirinin əsl nusqısı və kimliknin əsl nusqısını təyarlış kerek. Kəsb beceriş tor sırtıdiki köznəkdə beceriş və tordiki əpcədə becerişdən ibarət iki xil usulğı bölündü. Tor sırtıda becergəndə özü ya ki vakalətən becergüçü yuqırqı materiallarını ilib nopus turuşluq cayriki saxçıqanın universal mülazimət köznəkigi berib iltimas qılıdı. Təkşürüşdən ötkəndəki nopus yetkeş ispatı kesip berildi. Mektep kirgenden kiyin nopus ötkeş ispatını mektep yığılıp bir tutaş nopus kaldırdı. Tordu bijirgende Şinjan Gongan Veşin sakçı işleri əpsi kirip kesip ıltımasını tapşırıp, körsetme boyunca meşgulatını tamamlısı buludu.
1: Hidayet kızı Adem Abay digen Şinjan Gongan Veşin sakçı işleri digen hem de yazıcı yazgan vaxtı da Şinjan Gongan Veşin Wu digen muşu əpçi kırsanla bulgen. Ürümçi şehirli Gongan İdarisi Amallıq Başkuruş Tarmak Atırdı yeni okuğuçlarga şunu alaydı əsker tutdu ki nopus yötkeş planı bar okuğuçlar amal bar. Mektepke kırıp tızımga aldırıştım burun. Nopusni əsli təvəlikdən yötkəp çıxış rəsmiyyətini bicirişi. Nopus yötkəş spatını yaxşı saxlayışı. Buzuş, özgərtişdən saxlanışı. Spatının küşkü iki müddətdəki diqqət qılışı. Mektepke kirgəndinkin vaxtıda yuqurğa tapşırışı. Nopus yötkəş spatı yütüp kəssə, ya ki küşkü iki müddəti ötüp kəssə, dərhal əslidiki təvəlikdiki saxçıxanı bilə ala qılışıb, toluqla bicirişini ıltımas qılışı. Nopusni maktabning kollektiv nopusiga yetkigan o'quvchilar o'qish bitirgandan keyin siyosat bo'yicha vaqtida yetkab aytish kerak. O'z yurtiga yoki ishga o'rinlashgan joyga yetkab ketsa bo'ladi. Mana Найт мұйым үшірген бұма.
0: Шындық. Әнді достарымыздың кәге үшірлі қарайлы ма?
1: Қарайлы.
0: Бұлды. Еңілап үшірліні қарсақ. Русиян шың. Яқшым рейасет деймен, нұрат тәріптің байым бұлақ келді. Мазыр, қыдың қарап маңмақ

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Hazır Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışmışlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 18. günü, Seyşembe.
2: Avallı havarayga nazar selip baqayli. Bugün keçidin əti kündüz gecə Şimali Şincanın qərbirgi Tağlıq rayon, Tarbağatay vilayetirgi Tağlıq rayon, Altay vilayetirgi Tağlıq rayon, Şixənzi şəhrinin cənubirgi Tağlıq rayon, Ürümçi şəhrirgi Tağlıq rayon, Sancı oblastirgi Tağlıq rayon, Cənubi Şincanın qərbirgi Tağlıq rayon, Xudən vilayetinin cənubirgi Tağlıq rayon, Aqsu vilayeti, Bayınqulun oblastının Şimali, Turpan şəhri, Kumul şehri katarlıq caylarının kısmen rayolları da azraq yamğur. İgiz tağlıq rayollarda kar yağıdı. Bunun için de Kumul şehrideki tağlıq rayonunun kısmen cayları ve Sancı oblastının şarkıdaki tağlıq rayon, Kızılsu oblastırki tağlıq rayon, Aqsu vilayetirki tağlıq rayon, Bayınqulun oblastının şimalıdaki tağlıq rayon ve Turpan şehri katarlıq caylarının kısmen rayolları da uttur hal yaki katlıq yamğur. Tağlıq rayonlarının kısmen caylarda kar yamğur yağıdı. Ürümçi şehri, Sancı oblasti, Şərqi Şincan qatarlıq caylarının qısmən rayonları da Bəşbal ətrafı da Qərbi Şimal Şamili, Şamal İğızları da 9-10 bal boran, 11 bal ötkünçi boran, Cənubi Şincan uymalıqının otdura Şərqi qısmı da Bəşbal ətrafı da Qipaş Şərq Şamili çıxıdı. Qısmən caylarda qısqa vaqtlıq, çan tozanlıq ya ki qum borallıq avarayı görülüdü. Cənubi Şincan uymalıqı, Turpan şəhri, Kumul şəhri qatarlıq caylarının qısmən rayonları və Bordala oblastının şərqi, Tarbağatay vilayetinin cənubi, Qarmay şəhri qatarlıq caylarının qısmən rayonları da 35 Selsiya gradusunu aşırgan yuqarı temperaturlu qavarayı görülüdü. Turpan şəhrinin qısmən cayları da yuqarı temperatura 40 Selsiya gradusunu aşırdı. Abdonom rayonunun başqa caylarda hava ucuq, bəzdə bulutluq bolub, şamal küçü ancı zor bulmaydı.
1: Xavp xatardan aldın signal veriş cəhətdə şunu alayda əskərtimiz ki, kəlgüsü 3 gündə Şimali Şincanın qərbi və Şimali, Qızılsu oblasti, Aqsu vilayeti, Bayınqulun oblastının Şimali, Qumul şəhərinin Şimali qatarlıq caylardakı tağlıq rayonda coğlan və öl yığın miqdarı bir qədər köp buludu. Yuqarıqı qısmən caylarda qısqa vaqtlıq küşlük öl yığın, güldürmama, boran, möldür qatarlıq, küşlük tətür yıqımlıq avarayı görülüdü. Qısmən caylarda səl və latqış yığınlıq yıqın, seyirlib çüş qatarlıq geo apətlərdən müdabiyyəlini sürür. Kəlgüsü üç gündə Cənubi Şincan uymalıqı və Tiyanşanın şimali etki, Şərq Şincanın qısmə rayonlarda yanıla 35 Selsiya gradustan aşıdığan yuqarı temperaturlıq avarayı görülüb, ot apıtı xətirinin 100 veriş dərəcəsi aşıdı. Elektr energiyası, energiya, orman və otlaqlarda ot apıtının aldını iliş qatarlıqlarını başqırışını küçəytiş, Həm də ısıq ötüb qilişinin aldını iliş, temperaturunu tövəl etişikə diqqət qilib, qısmən caylarda əgiz kəlkündün müdafiəlini sürür. Ürüm şəhirdə bugün keçidən ət gündüz gecə hava bulutluq bulub keyin içilidu, bəzdə ötkinc yamğur yağıdu. Tövən temperatura 18 Selsiya gradus, yuqarı temperatura 30 Selsiya gradus buludu.
2: Əm də bu qitimqi proqramımızdan asasi məzmunlarını tonuşdurmız.
1: Chen Xiaojiang, Erkin Tunias, Qırğızstanın muavin zunglisi Aqın Bekov bilan görüşdi.
2: Abdonom rayonidagi caylar qurilish qilishning oltin mezgilini chiqib tutib, nuqtalik tosh yo'l tur qurilishlarini butun kuch bilan olg'a surib, ko'plagan qatnash yo'l liniyasi qurilishini tezlatdi.
1: 1-chi oydan 7-chi oygacha Tianshanning shimoliy etikidagi shahar to'pining havo sifati a'lo bo'lgan kun nisbati 85.3% ga yetib, bultir qish mezgilidagidan 1.2% point o'rildi.
2: 8-chi oy turlik meva bas-basda pishadigan mezgil. Joylarda mevalar may bog'lab pishib, dehqonlar mo'l husul shodligidan bahramand bo'ldi.
1: Şincan Tunci Qitim Abdonom rayonunun Universal Tənərkət Musabıqısı bilən Millətlər Ənənivi Tənərkət Musabıqısını birləşdirib ötküzüdü. Bu musabıqə 8-ci ayının 21-ci günü Qolcı şəhərdə başlanıb, 9-ci ayının 6-ci günü Qəşqər şəhərdə axırlaşıdı.
2: Janubiy Shinjang yezi bozorlaridagi panni umumlashtirish sariyidan yuzi putib ishqi kirishtirilib, ilm-pan savodlarini tarqitish, amaliy qo'llanilishchan texnikalarni umumlashtirish ommaning madaniyat turmushini bejitishdagi muhim istiqomga aylandi. Endi xabarlar onala.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik partiya komitetining shuvjisi Chen Xiaojiang, avtonom rayonining raisi Erkin Tunyas bugun Urumchida Qirg'izistonning muavin zunglisi Aqin Bekov va uning hamrohlari bilan ko'rishdi. Chen Xiaojiang Jongo Kommunistik partiyasi Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik komiteti, avtonom rayonlik xalq hukumati va Xinjiang ishlab chiqarish qurilish bingtuaniga vakolatan Aqin Bekovning Xinjiangga yana ziyoratga kelganligini qarshi oldi. U mundaq dedi: Jongo bilan Qirg'iziston yaxshi qo'shna, yaxshi do'st, yaxshi hamroh. Rais Xi Jinping va Zongtong Japarovning strategik yetakchiligida ikki davlatning munosabati tez taraqqiy qilib, har taraflama hamkorligi yangi palliga ko'tarildi. Jongo Kommunistik partiyasi 18-chi qurultayidan buyon Rais Xi Jinping va Jongo Kommunistik partiyasi Markaziy komitetining kuchli rahbarligida yangi davrdagi Jongo Kommunistik partiyasining Xinjiangni idora qilish tadbirining ilmiy yetakchiligida Xinjiang iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotda butun dunyo ko'z tikkudek zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirib, taraqqiyot eng yaxshi, o'zgarish eng cho'ng bo'lgan, har millat ommasi eng ko'p amaliy nafga erishgan tarixiy mazgilga kirdi. Bu Jongo Kommunistik partiyasi idora qilishi, Jongo idora qilishining ko'rinarlik afzalligi va taraqqiyot hayotiy kuchini to'liq namoyon qildi. Jongo Xinjiangning Qirg'izistonning yerliklari bilan bo'lgan do'stona hamkorligi puxta asosqa va kuchli harakatlantirgich kuchga ega. Ikki tarafning har soha hamkorligida mo'l natijalar qo'lga keldi. Biz Qirg'iziston bilan birlikda ikki davlat boshliqlarining muhim o'rtaq to'nishini yaxshi amaliyalashtirib, har qaysimiz afzalligimizni sijil joriy qildirib, iqtisod savdoga mablag' selish, zamonaviy yezigilik, yeshil qanchilik qatorliq sohalardagi hamkorlik yoshirin kichini cho'nqur qezib, pokiz energiya jihatida o'zaro manfaat yetkazib, hamkorlikni cho'nqurlashtirib, do'st shahar aloqasi va madaniyat sayohat almashtirishi qatorliqlarning sifatini, darajasini o'stirishga turtki bo'lib, Tehmizich Jongo Qirg'iziston taqdir o'rtaq kavdasi barpo qilishga yangi to'kib qo'yishni xohlaymiz. Aqin Bekov Xinjiangning qizg'in kutib olganligiga rahmat etdi. U mundaq dedi: Ikki davlat boshliqlarining pilonlashi bilan Qirg'iziston bilan Jongoning yangi davrdagi umumiyizlik strategiyalik hamrohlik munosabati yangi saviyaga ko'tarildi. Qirg'iziston yerliklarining Jongo Xinjiang bilan aloqasi qo'yuq. Ikki tarafning iqtisod, savdo, energiya, ul aslahani tutashtirish qatorliq sohalarda hamkorlikni davomli kuchaytirib, hamkorlik saviyasini o'stirib, ikki davlat munosabatining sijil, sog'lom, muqim taraqqiy qilishiga kuch qo'yishni umid qilaman. Wang Jianxin, Zhu Lifan, Jongo Neft Tabiiy Gaz Guruhi, Jongo Neft Ximiya Sanoati Guruhidagi munosabatli yo'ldoshlar Avtonom rayonining munosabatli tarmoqlaridagi mas'ul yo'ldoshlar ko'rishishga qatnashdi.
2: Stansimiz xabari. Avtonom rayon 8-oyning 17-kuni doimliq dal yordam berish

0: yüleş hizmetini alğı sürüş yığını açtı. Yığında baş şuji Xi Jinping'nin yezi ilgiliki yeza dehqanlar hizmeti toğrusudaki muhim bayanları çoğunkuru öğrenildi, izcilleştirildi. Partiya Merkezi Komiteti Gouyuan'nın tedbir uğrulaştırmaları izcilleştirildi, emeliyleştirildi. Autonom rayonluk partiya komiteti ve halk hükümetinin hizmet uğrulaştırışı'a asasen daimlik dal yardım beriş yöleş siyaset tedbirlerinin inçke puhta emeliyleşişige hakiki kapaletlik kılış. Kölemlik kayta namratlaşış, namratlaşıp ketiş körülmeslikdek töven çekni uzakça çın saklaş üçün daimlik dal yardım beriş yöleş merkez uğruları nokta belgilep yardım beriş yöleş rayon içinde hemkarlaşıp yardım beriş, yöleş hizmetini alğı sürüş sistemlik uğrulaştırıldı. Autonom rayonluk partiya komitetinin muavin şujisi Çin Mingo yığınğa katnaştı hem de söz kıldı. Yığında munular görüstüldü. Baş şuji Xi Jinping daimlik yardım beriş, yöleşni alğı sürüş, namratlıktan kutulduruş ötkilge hücum kılış neticesini sicil müstehkemleş ve kengaytış hizmetige yüksek ehmiyet berip, bir qatar muhim yol yoruk, tesdiqi yol yoruk berdi. Uni çoğunkur öginip, inçke özleştirip, puhta emel iyileştirip, siyasi yükseklikni özdürüp, daimlik, dal yardım beriş, yöleş hizmetini yaxşı tutuş, mesuliyet tuyğusu, təxirsizlik tuyğusunu hakiki küçe itip, emeli hareket arqılıq, işkini tikleşinin hal kılğuç ehmiyetini çoğunkur özleştiriş, işkini qoğdaşını qat'i işqa aşırış gerek. Yığında munular təkidlendi. Qayta namratlaşış, namratlaşıp ketişinin aldını eliş obyektlerini dəl pərqləndirib, bekitib, közütiş, ölçeş usulunu əlalaşdırıb, mükemmelləşdirib, muvaffaq türgü ayırıb, dəl tədbir qollanıb, kirgüzüşkə tekişliklerinin həmisini kirgüzüş. Yardım berişkə tekişliklerinin həmisigə yardım beriş. Dəl çekin duruşunu işqa aşırıb, közütiş, ölçeş, yardım beriş, yöləşinin bir bütün önümünü aşırışqa türkü buluş. Tür məbləğini nazarət qiliş, başqurışını küçəyitib, zapas tür təyərləşini yanımı küçəyitib, türünü yolğu qoyuş və məbləq çıxım qiliş sürətini tezətib, daimliq yardım beriş, yöləş məbləğini yaxşı başqurub və yaxşı işlətib, məbləğini muvabıq, bəlgəlimgə uyğun işlətişkə, xəliq və dəlcayda nəbiyyət küzüşkə həqiqi kapalətli qiliş. Şaraitqa qarab iş görüb, kesip cihette yardım beriş, yöleşini türge ayırıp, alğı sürüp, mukafat, yardım pul siyasetinin yetekçilik rolünü toluq cari kıldırıp, yardım beriş, yöleş tür mevliğini emeliyleştirişinin uzak önümlük başkuruş mekanizmini takamınlaştırıp, dehqallar bilen birleşiş, dehqallarını yetekleşinin süpti ve önümünü hakiki aşırış. Sırtkı çıkıp işleş yolunu sicil kengaytip, yakın etrapta öz yerde işqi uğrulaştırışını küçep ilgara sürüp, işqi uğrulaştırış mulazimet kapalıtını yanımı küçeytip, ammının kırmını muqim aşırışını ilgara sürüş. Tekşürüş, bahalaşta qaytmi inkas kılıngan meselelerini tüzütişini sicil çiğ tutup, türgü ayırıp tedbir kullanış, yepi qalqılıq tizimlikten öçürüş, kuruluş müddetini tətür sanaq boyuca uğrulaştırış. Plan boyunca iş kılışta çıldırıp, tel töküz tüzetiş, dəl cayda tüzetiş, emeli ünüm yaratışqa hakiki kapaletli kılış gerek. Yığında munular təkidlendi. Köp tərəb tən hərqətləniş, oxşaş yönelişdə tən küçəkdə çıldırıp, mərkəz və autonom rayonunun tarmaq uğruları nuxtı bəlgiləb yardım beriş, yöləş. Rayon içində həmkarlaşıb yardım beriş, yöləş. Kentdə turub yardım beriş, yöləş. Cəmiyyət yardım beriş, yöləşinin rolunu toluq cari qıldırıb, köpxil tədbirini tən qollanıb, yardım beriş, yöləş şəklədə yenilik yaratıb, yardım beriş, yöləşinin süpti və önümünü üzüksüz östürüş gerek. Yığında munular tələb qılındı. Caylar, tarmaqlar toğra siyasi nəticə qarşını turğuzub və əməldə körüstüb, daimliq yardım beriş, yöləş siyasi məsuliyyətini qət'i zimməsigə elib, birlikdə küç çıxırıb, həmkarlaşıb, tən tutub, ortaq baş qurub, namratlıqdan qutulduruş ötkiliyə hücum qilish nəticələrini əməliyyətinin, xəliqinin, tarixinin sınıqıdan ötələydiğən əməli nəticələr arqılıq sicil müstəhkəmləb və kengaytib, yezi kəndlərini umum yüzlük güllendirişini puxta alğa sürüb, Jonxua millətin ortaq gəvdəsi eyni müstəhkəmləş. Sosialistik zaman evlaşqan Şincan quruşqa yeni töhpü qoşuş gerek. Muqiyyat Jar Muqamət yığınğa riyasətçilik qıldı.
1: Stansımız xəbəri. Abdanım rayonundakı caylar quruluş qılışının altın məzgilini çıng tutub, noxtalıq taş yol törü quruluşlarını bütün küşbülə alqı sürüb, köpligən qatnaş qol liniyəsi quruluşı da ötkəlgi hücum qılışını tezlətdi. Ölk yolu 28-ci liniyəsi Qulca yeni aeroportu yuqarı sürətlik taş yolu quruluşu ötkəlgi hücum qılış basqışıqı kirdi. Bu türnin umumi uzunluğu 11.154 kilometr bolup, 7-ci ayının axırıgıça cəmi 201 milyon yuan məbləğ silindi. Törni 2028-ci ili 8-ci ayda tamamlap qatnaş başlaş planlandı. Hazır törnin noktalıq tizgileme quruluşu bolğan Sarbulaq deryası pəvqulada çoğun kövriki ciddi silinov atıdı. Çoğun kövriknin umumi uzunluğu 1727 metr bolup, Jeng-Qulja Qorğas tömir yolu, Dövlət yolu 218-ci liniyəsi həm Sarbulaq deryasından ötüdü. Tömir yoldan halqıb ötüdüğən asasi gündünün yumlaq törük quruluşu bütün liniyədəki ən qiyin nöqtə bolub, tör məsuli Şün İngvey muxbirğa mındaq dedi. Aylanma törük quruluşunun umumi uzunluğu 144 metr, hər bir törüknin eğirliği 28 000 tonna, asasi gündünün Tövənki qısım quruluşunu bu yıl tamamlaşını planladıq. Turpan şəhərimi dövlət ölkə yolu qol liniyəsi, yuqarı sürətlik yol, yezi taş yolu qatarlıq, nöqtəli qatnaş törü quruluşlarını bütün küçü bilə alığı sürdü. Ölkə yolu 24-ci liniyəsi, piçan, kümüş, yuqarı sürətlik taş yolu quruluş meydanında yol ulu yasaş, Qumluq yol bölükdə borandın müdafiyələnib qum tezgilləş qatarlıq açqışlıq xizmətlər tərtiblik alğı sürülməkdə. Törnün umumi uzunluğu 181.8 kilometr bulub, qoş yönülüşdə 4 avtomobil yolu bar. Avtomobilnin saatlik sürəti 120 kilometr qılıb layihələngən. Kütkəndən keyin Turpanın rayon yuqarı sürətli yol toru caylaşdırması yanımı əlalışıdır. Turpan şəhri bu yıl taş yol quruluşu turaqlıq mülkigə 4 milyard 522 milyon yen məbləq silişini nişallab, birinci aydın 7-ci ayıqca 3 milyard 320 milyon yen məbləq silib, basqışlıq planını normadan aşırıb orladı. Qoçun nahiyəsi də ölk yolu 228-ci və 240-ci liniyəsindən ibarət iki çoğun ölk yolunu özgərtib kəngəyçi quruluşumu tezildildi. Bu iki türgə cəmi 4 milyard 300 milyon yəndən artıq məbləq silinədi. Bu iki yol birinci dərcilik taş yol ölçümədə yasılıdı. Bitkəndin keyin rayon tərəqiyatıdaki tosıq noxtalar yanımır avallaşdırılıb, liniya boyunun energiya, mədəniyyət sayahat baylıqı callandırılıdı. Şincan Qatnaş Quruluşu Quruhi Ölk Yolu 240-ci liniyası törünün məsuli Li Xiangqian mındaqdırı. Suunu muqumlaşdırış boyca ul qatlamğa 75 kilometr, qarmay yolunun astınq qəvdigə 60.5 kilometr beton yeyitişini tamamıldıq. Bu yıl 10-ci ayının axırıgıca liniya boyca tutaşdırışını tərişib işqaşırmız.
0: Stansımız xəvri. Bu yıl 1-ci aydan 7-ci ayıqca Tianşanın şimali etkiliki şəhər topunun hava süpti əlab olğan günün nisbini 85.3%-ki yetib, bulturqı şu məzgildikidən 1.2% point öyrləri. Tianşanın şimali etkiliki şəhərlər topi Ürümçi, Sanji, Şihənzə, Küytün, Maytaq, Şihu. İli Deryası Vadisi rayonadaki o yerdən nahiyə şəhər rayonu öz içiga alğan bolub, Şincandakı nopus ən mərkəzləşkən, iqtisad ən tərəqqi qılğan rayon. Şundaqla, avtonom rayonun atmosfera bulğunışının aldını eləş tüzəş boyuca ötkəlgə hücum qılış cəyənədə bağlanış dərəcəsi ən yuqarı, yetəkləşçəlliqi ən küşlük, təsir küçü ən zor asasi cən meydani. Sallıq məlumatda görüstülüyüşcə, bu yıl 1-ci aydan 7-ci ayıqca Tianşanın şimali etkiliki şəhərlər topuda qum borallıq gününün təsirini çıxırıb ətkəndə rayonun eğir bulğanğan günün nisbəti 1.7% point. PM 2.5-nin ötürcək qoyuqlıqı 14.9% tövəliyən. Amma ən bivasta his qılğını kök asmallıq gün sanının sicil köpü işi bolğan. Əbdaxırda köpligən şəhər ahalisi Ürümçi Şimgo dəryası boyuqı berib salqınlab, sap havadın huzurlandıqan boldi. Şəhər ahalisi Wang Mingying mundaqdırı. Kök asman, ağ bulutni hər vaqt görələyimiz. Hazır havamı, muhitmi yaxşı.

0: Birleşme transport kesbini yolga koydu. Xalqaradan dövlət içigə almışdığan musafını tanlığan yolucular İstanbul'daki baş bekette bütün musafılıq ayrıplanğı çıkış resmiyetini bir qetimdili becerip, yüktaqlarını ahırkı mənzilge bivasta toşuşqa haval qılsı bolunu. Yolucularının böləklərge bölüp ayrıplan almıştak mürekkep tertibi əməldən kaldırıldı. Ürümçilki almışı şalıqsı da, Cənub aviasiyası tamujnı da, tamujnıdın sezimsiz ötüş, yüktaqlarını aldın bir tərəp qiliş, akıl yüktaq ayrı sistemsi qatarlıq köptürlük kapasitlendiriş tədbirlərini mas qədəmdə yürüşləşdirib, bir belət bilən axırgıcı yetgözüş yüktaqlarını bivasta toşuşni həqiqi işqa aşırdı.
1: Stansımız muhbirleri Leymin Renci Çao xəbər qıladı. Abdınım Raylıq 15. növətlik tənərkət musabıqısı və 11. növətlik Millətlər Ənənivi Tənərkət musabıqısının axbarat ilan qiləş yığını 8. ayının 17. günü Ürümçidə ötküzüldü. Bu növətlik musabıqı 8. ayının 21. günü Qulcı şəhərdə başlanıb, 9. ayının 6. günü Qəşqar şəhərdə axırlaşıdı. Bu növətlik tənərkət musabıqısı da Tianşanda arzunu əməlgə aşırış, Nadir musabıqlardan hozırlanış baş temi qılınadı. Hər qaysı vilayət, oblast şəhərlər həm də Bingtvəndən bolub 15 vəkillər ömüqdəki 14600-dək tənərkətçi, terner və xizmətçi qatnışıdı. Bu növətlik musabıqdə İli və Qəşqərdən ibarət 2 musabıqı rayonu təsis qılınadı. Bunun içində İli musabıqı rayonunda yaşlar ösmürlər qrupsu boyunca yenik atletika, su üzüş, futbol, basketbol qatarlıqlarını öz işçiga alğan 18 musabıq türü amvi musabıq faaliyetidən 13-ü ötküzülüdü. Qəşqar musabıq rayonunda iləngüş uçuş, buqçılap arqan tartışış, yağaç ayağdı meniş qatarlıqlarını öz işçiga alğan Millətlər Ənənivi Təntərbiyə musabıqısı türüdən 13-ü, Millətlər Ənənivi Təntərbiyə oyunu türüdən 10-ü ötküzülüdü. Bunundan başqa, at üstü maharet türleri Korlu şəhərdiki şöbə musabıqı meydanında ötküzüldü. Abdınım Raylıq Təntərbiyə İdarisi Partiya Qrupsunun əzası İdarının muavin başlıqı Kang Yong Shin mındaqdırı. 8-ci ayının 16-ci günü geçə İli Musabıq rayonunun maharet təntərbiyəsi türüdə qarğı etiş, çambaşçılıq, oxuya etiş, boks, çelişiş qatarlıq 13 çoğun türü tamamlanıb, 2913 medal barlıq geldi. Tənərkət musabıqısı girbidə anarının şəkli yadro qılınıb, millətlərinin anarının danısıdək zic uyuşqalıqı simol qılındı. Qut boyumi cün-cün bilən yan-yan ili eti Qəşqər barçuq qoyuğu təxlit qılınğan bulub, cənubi şimali şincanın qalıbdaşlıqı, ər millət ammısının inax billə ötuatqalıqı simol qılındı. Qan yon şin mındaq dedi. Bu növətlik musabıqı Şincanın Tunca Qitim Abdınım rayonunun universal tənərkət musabıqısı bilən Millətlər Ənənivi Tənərkət musabıqısını birləşdirib ötküzüşü bulub, Şincan boyunca ölçümü ən yuqri, gölümü ən çoğun universal tənərkət qatdımarı ikisi. Növətdə musabıqının türlük təyarlıq xizməti omumizlik axırqı küçəş basqıçıqı kirdi. Bu növətlik tənərkət musabıqısının özgəcə yuqarı səviyyəlik ötküzəlişigə əqiqi kapalət qiliş üçün hər qayıs tərəflər bütün küçü bilən atlandı.
0: Stansımız xəvri. Hazırqıca Cənubi Şincan yezi bazarlardakı pənni umumlaşdırış sariyyədən yüzü pütüb işqi kirişdirildi. Bu 100 pənni umumlaşdırış sariyyə Xotan vilayəti, Qəşqar vilayəti, Qızılsu oblastıqı seylindi. Sarayda maşını adamdan həm türtkü buluş, VR-ni sınaş, ilim-pən təcrübəsi qatarlıq türləbə. Ciddi işlarda qutquzuş, yezigilik texnikisi cəhətdə tərbiyələş, pənni umumlaşdırış kitablarını oxuş fəaliyyəti daimliq qanad yaydırılıdı. Bu yazlıq tətildə Atış şəhrinin ağu yesiriki pənni umumlaşdırış sarayı qızıqarlıq ilim-pən fəaliyyəti ötküzdü. Cuni tibabdi boyunca salamətlik təşkürüş AI üskünəsi sağlamlıq məsləhətçisi qaylandı. Köpçəlik VR aləm qatnışı üskünəsi arqılıq aləm boşluqdan sayahat qilişini sınab baxdı. Üçdiyilik dayınca hər bir icadi təpəkkürünü əməli buyumğa aylandırdı. Ad şəhri Ağu Otdırı Məktibinin oxuqçısı Abdusəmi Ömər Əli mundaqdırı. Üçdün zərət sızlanış təcrübəsi işləb sınab baxdım. Bə qızıqarlıqgən.

Hürmetli radio dinleyicileri, endi diqqatingizga tantarbiya xabarlari bo'lsin. Dövlətimiz 17 yaşdan tövən qızlar futbol komandası 0-2 qarşı 6 nəticə bilan Bayrin 17 yaşdan tövən qızlar futbol komandasını yendi. 8-ci ayın 17-ci günü ötkizilgən 2026-cı illik Şanghay Kəlgüsirki Yıldız Çempionluq Lonqısı futbol müsabıqısı Qızlar Futbol A qrupsının 2-ci aylanma müsabıqısı ile Tunc Meydan müsabıqıda 0-2 qarşı 5 nəticə bilən Xanlıq Madrid 17 yaşdan tövən Qızlar Futbol komandasını yengən Dövlətimiz 17 yaşdan tövən Qızlar Futbol komandası davamlı qaltıs maharatını cari qıldırıb 0-2 qarşı 6 nəticə bilən Bayern Münxın 17 yaşdan tövən qızlar futbol komandasını yenib, qrupu müsabıqısı da o da 2 meydan qalbı qıldı. Tunc meydan müsabıqıdaki qalbı asası da dövlətimiz 17 yaşdan tövən qızlar futbol komandası tunc bulub meydanqı çıxıdığın səb şəklini zor köləmdə almaşdırdı. Baş terner Maşavşı 4-3-3 4-3-3-lik ucum qılış səb şəklini qollandı. Müsabıqı başlanğan nəkin dövlətimiz komandası tez sürətdə təşəbbüskarlıqını igildi. Musabıqa başlanıp 2 minut bolmayla, Wu Yichen özü yalğız topnu ilip çeklengen rayınığı kırıp, topnu vartağı kırgızıp, dövletimiz kumanısının yaxşı başlanışını kolgı kaldırışı yerden bədi. Şunun dinkin dövletimiz kumanısı, yani köp qitim vartağı hücum kılış burasıdaki erişken bolsma, lekin top kırgızalmadı. 44 minut bolğanda, Li Qixian nokta top tepish nuqtasi atrofida Yang Ruishu bergan pasni elib top kirgizib, dövlətimiz komandasining oldingi yarim maydon musobaqada 0-2 qarshi 2 natija bilan oldiga o'tishiga yordam berdi. Keyingi yarim maydon musobaqa boshlanib 2 minut bo'lganda dövlətimiz komandasi yana bir qitim chaqmoq tezligida top kirgizdi. Wu Yichenning pas berishi bilan Ding Jingjie topni elib bortaga kirgizib nomer oldi. 50 minut bo'lganda Xu Xiaotang bir top kirgizib, dövlətimiz komandasının 0-2 qarşı 4 nəticə bilan davamlıq üstünlükni saxlashığa yardım verdi. 66 minut bolğanda Ouyang Rongxing müdafiəçiləni uda bəsib ötüb Wang Chenxiğa pas verdi. Wang Chenxi bir top kirgizdi. 79 minut bolğanda Ye Xinyi bulundan tapkan topnu alğan Chen Wendi kallı top kirgizdi. Dövlətimiz komandası 0-2 qarşı 6 nəticə bilan davamlıq aldınqı orında durdu. 84 minut bolğanda Yanglan toluqlab yana bir top kirgizdi. Biroq Yeşinyi vartanı soqı etib qalğaşqa kirgan topi inovasiz qılındı. Axırda dövlətimiz komandası 0-2 qarşı 6 nəticə bilan rəqabətçisini yengib, o da 2 meydan qalbı qıldı. Dövlətimiz 17 yaşdan tövən qızlar futbol komandası 8-ci ayının 19-ci günü qrupu müsabıqısıdaki ən axırqı rəqabətçisi Manchester şəhəri 17 yaşdan tövən qızlar futbol komandası bilən müsabıqa düşür.

0: Beijing vaqti soat 22.
1: Ece koşakmaydı.
2: Çıkın.
3: Her günü dekliğiniz Şincan Radyo Televizya Stansı Katnaş Sanat Radyosu'nun sefrinizde biz sırdaş programımızda bulduk.
4: Kınanla programı başını gitti. Kızıkarlık yiyen paranlarını anlığına bambu.
3: Sefrinizde biz sırdaş.
4: Biz sırdaş.
5: Sefrinizde biz sırdaş.
6: Hürmetli radyo anlayıcılar, sefrinizi biz sırdaş programımızı alışılan karşılığımız, mən riyasetçi Yaşar Yalqın.
7: Qadirlik radyo anlayıcı dostlar, program məzmurlarımızdan aval qıdak diyaq durup anlayıcıyla, mən riyasetçi Rısalat Qasım.
6: Bugünkü programımızda tüvenliki məzmurlarını nurlaştırdıq.
7: Aldı bilen Ürümçide 2. Türkümdeki amevi katnaş liniyeleri əlalaştırılıp, sınıq tariqisi de işgi kırıştırıldı. Nurgun liniye biketle tanşaldı. Cənubi Şincandaki 100 yazı bazar, pənni umumlaşdırış sarıyı pütüb işqi kırıştırıldığı qatarlıq uçurlarının təbsilatı diqtanladı boludu.
6: Radio sayıydı sayıbımızdə, üzüm barını astıda turpandaki güzel payetler bilen uçuruşun digən məzmundu sözləb verimiz.
7: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, məzmunlarımızdan anlığa çiyanı davamlıq programımızda qızgılıq bilen qatnaş qaysıla ve işin supamızdan numarı XC1074FM. Onda bolsa, məzmunlarımız deyiqdanladı bolsun.
8: Səbər üstüdeki cimcitlər Adəmini çarçıtıb uykulu başlaydı. Amma ruh bulun.
9: Qızıqarlıq yeni paranlarını anlığınız bağmı? Biz bilən mümin işini xalamsız.
4: Əlbəttə.
8: Səbərinizdə biz sırdaş proqramısı sizgi cüşkün kəyfiyyət bəğişlaydı. Səbərinizdə biz sırdaş.
9: Səpranızda biz sırdaş.
8: Səpranızda biz sırdaş.
10: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
5: Oy, səpranızda biz sırdaş.
6: 16-cı növətlik Şincan Qaşqar Otturu Asiya, Cənubi Asiya Tavar Yərməngisi başlandı. 8-ci ayının 14-cü günü Asiya-Avropa altın yolunu ortaq qurub, İpək yolu həmkarlıq fırsatından ortaq bəhrənləş baş temi qılınğan 16-cı növətlik Şincan Qaşqar Otturu Asiya, Cənubi Asiya Tavar Yərməngisi rəsmi başlandı.
7: Memleket işçi ve sırtıdan gelgen aziz mihmallar Qaşqar Xalqara Körgəzim Mərkəzi'ge cem bulup, İpək yolu iqtisad sodu uçuruşuğu birlikte qatnışıb, həmkarlışıb ortaq payda ilişinin yeni sahibsini birlikte açdı. Bu növətli Qaşqar Saudi Yarmankisi də tuncu qıdım asaslıq mihman dövlət. Asaslıq mihman ölgü təsiz qilişdən ibarət qoş mexanizmdə yenilik yartılıb, Qaşqarının özgücə rayon içivitiş əvzəlləkigi tayinib, Cungo Şincan bilən Otura Asiya, Cənuba Asiya, Qarba Asiya dövlətlərinin alaqını öz ara ravallaşdırış, iqtisad soda alaqısı, xəliq qalbini tutaşdırışdən ibarət yuqri iqtidarı dərəcilik həmkarlıq supsi bərpa qılındı.
6: Şincan, İpək yolu ixtisad bəlbığının yadroluq rayonu. Qaşqar İpək yolu ixtisad bəlbığı yadroluq rayonunun mühim tayanç nöqtisi. Bu yərmənkə 2005-ci ili təsis qılınğandan buyan 20 neçə il çoŋqur izlənib inçiki işləş arqılıq dövlətimizin Otur Asiya, Cənubi Asiya, Qərbi Asiya bazarlarını udullaşdırılğan yadroluq ixtisad sodu körkəyə aylandı.
7: Bu növətlik Qaşqar Saudi Yarmankisinin umumi körgəzmə kölümü 46 min kvadrat metrge yitib, dövlət içindeki 1011 karxana. Çigra sırtıdaki 330-dan artıq karxana cəm bolub, 300-dan artıq kəsbi setivili sodigirini Yarmankigi qatnışqa cəlib qıldı. 44 dövlət və rayon körgəzməgi qatnışıb, xalqarada qatnışış kölümü cəhətdə tarixdiki ən yuqri səviyyə yartıldı.
6: Kelgüsüge yüzlengende, Şincan Qaşqar Otturu Asiya, Cənubi Asiya, Tavar Yarmankisi davamlıq mevqani ğarbki içi bitişinin yadırılıq ornuğu koyup, xalqaralışış, bazarlışış, kesiplişişten ibaret üçüncü yönlüşki qarab süpətini östürüp dərəcisini yuqur götürüp, xalqara həmkarlıq, Dostlar çemberkini üzüksüz kengaytıp, bazarga masasış iktidarını küçeytip, kesiplerini udullaştırış mülazimetini el alaştırıp, Kaşgar'ın bütün küçü bilen Asya-Europa'nı tutaştırdığın soğudu tügünü, şarkı rayonlar bilen gharbi rayonlardan hemkarlık yolunu tutaştırdığın, devlet işçi sırtı soğudu alakısını ravallaştırdığın almaştırış süpsüğe aylandırdı.
7: Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, uçurlarımız devamlı diktanladı buludu. Ürümçide ikinci Türküm'deki amüvi katnaş liniyeleri elalaştırılıp, sınak tariqisi de işgi kırıştırıldı. Nurgun liniye biketle tanşeldi. Yakında Ürümçi şehrinin 2026 yıllık ikinci Türküm'deki amüvi katnaş liniyelerini elalaştırış, tanşeş layihisi resmi sınak tariqisi de yolu koyuş baskıcığı girdi. Sınak tariqisi de yolu koyuş vakti 9. ayının 15. günü gece devamlaşıdıkken. Sınaq tariqisi de yolu koyuş ahırlaşkandan kiyin, barlıq liniyeler yeni layihe boyunca daimlaştırılıp işgi kırıştırılıdıkken. Bu qatımkı liniye torunu elalaştırışta dikkat şehrinin şimalıdaki Turalgu rayonu, Yamalıq Teğı Təbəlik rayonu, Meydun rayonundaki amının səpərgi çıxışdaki qiyin noktalarına mərkəzləşdirilib, 117-ci, 118-ci, 122-ci yoldan ibarət 3 amövi qatnaş liniyesi yenidən içilib, hazır barb olğan 9 liniyə əlalaşdırılıb tənşəldi. 57-də amövi qatnaş bekitinin nami özgərtildi, köçürüldü, köpəytildi. Yolucula iqimi az bolğan 2 tövən önümlük məhəllə avtobus liniyesi mas qədəmdə əməldən qaldırıldı.
6: Yeniden açılan liniyeler şehrinin şimali kısımdaki seferge çıkıştaki kemtüklükünü noktuluk doluklaydı. 117. yol aylanma liniyesi Şingtianrun Ultrah rayonu, Maşinsazlık Zavuti Təvəlik rayonu tutaştırdı. 118. yol Kazıvan Olimpik Tenterbiye Merkezi'nin şehir şimali gol yolu geçip olgan amivi katnaşını ravallaştırdı. Derecesi östürülgenden keyinki 122. yol Çınşin Yövən Çong tipteki ahallar rayonu kaplap, bu təvəllik rayonuki amivi qatnaş kolaysız, yetersiz buluş məsəlisini həl qılıdı. Şunan bilən birgə, 518-ci yol əlalaşdırılıb, Ürümçi şəhərlik Eğiz Boşluğu Doktorxansının yeni Doktorxan rayonu bekti köpə etib təsis qılınıb, kesel körsüldüğün şəhər ahallarının beyvasta kesel körsüçüge kolaylıq yaratıldı. Qatnaş başqırış tarmaqları şəhər ahalırğa səpərge çıxışdan burun yol boydiki amivi qatnaş bekət taxtılırdiki yenilangan uçurlarğa diqqat qilishini. Şundaqla, avtobus kəldi, yəni çolayla yan telefon əptisi arqılıq avtobusunun əmili yürüş əhvalını təkşirib, beriş-keliş liniyasını muvafiq bilallab, tənşəlgəndin keyinki avtobus növət qitimini ötküzü vitişdən saxlanışını əskər etdi.
7: Devlet yolu 30. liniyesi Lianyungang Qorqas yuqur süratlik taş yolunun Yubin yoludaki bağlamı yoluluk ötüşmü körgü bölgede kuruluş kılınmadıdı. Şopur dostlarını aylınıp yürüşge əskertimiz. Yol yürüş şəraitini yaxşılab, avtomobillarının bexətər azadı yol yürüşüge kapalat kılış üçün Devlet yolu 30. liniyesi Lianyungang Qorqas yuqur süratlik taş yolunun Yubin yoludaki bağlamı yoluluk ötüşmü körgü bölgede yol ilgilenip kuruluş kılınmadıdı. Qurluş qilish mazgilda kechida qatnashqa chek qo'yildi. 2026 yil 8 ayning 14 kundan 8 ayning 26 kunigacha har kuni sahar soat 1 dan 6 gacha yip qalati qurilish qilinadi. Qurilish qilish mazgilda qatnashqa chek qo'yildigan yo'l bo'liki Davlat yo'li 30 liniyasi Lianyungang Qorqas yuqori sur'atlik tosh yo'lining qo'sh yo'nalishidagi 3611 kilometrlik bo'likidan 3616 kilometrlik bo'likigacha Yani Yubin yoludaki bağlamı yoluluk ötüşümü körüge bölgedeki bir kanca yukarı süratlik taş yol bağlamı yolu da mas qademde yepiqalette katnaşkı vaqtlik çak koyulduğun bolğaçka katnaş koş yönülüşte təsir göçüraydı.

0: Hörmetli radyo dinleyici dostlar, anlatqanınla səfərinizi bir sırdaş proqramımız.
1: Onun başqa proqramımızda Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqı apsi Slow Shooting-də mas qadamda alınsanlar buldu, ha?
0: Dostlar, uçurlarımız davamlıq deyiqtanladı buludu. Örümçi Qızıltaq Təntərbiyyə Ədəbiyyat Sənət Almaşdırış Mərkizi işqi kiriştirildi. 8-ci ayının 16-cı günü Örümçi Qızıltaq Təntərbiyyə Ədəbiyyat Sənət Almaşdırış Mərkizi Örümçi Qızıltaq Təntərbiyyə Sarayı'da işqi kiriştirilib, bütün şəhərdəki ösmürlər mədəniyyət təntərbiyyə marifağa yeni bir yeni tallaş qoşdu.
1: İgilinizcə, bu mərkəzdən zal işçi külümü 4000 kvadrat metr bulub, Örümçi şəhərdəki külümü ən çox ösmürlər mədəniyyət təntərbiyyə marifi boyca tərbiyyələş bahası hesablanırken. Usul, çalğı, Qeyri maddi mədəniyyət mürasılarını hez qiliş, yaş ösmürlərinin sapasını yitildiriş, bədən ixtidari məşqi qatarlıq türlər təsdiqlənğan. Noxtılı qalda 3 yaşdan 12 yaşqıcı bolğan ösmürlərinin universal sapa maripini qanat yaydırdı. Bu mərkəzdə yenə 20,000 kvadrat metrlik dalı putbol meydani, yəni Qızıltaq təntərbiyyə sarayı bar. Balalarının ətigəlik çiniqiş, kündülük dalı oyini, təntərbiyyə paliyyətlərini kengaytiş qatarlıq ehtiyacını toluq qandıralaydı.
0: Növətdə Örümçi şəhəri Qızıltaq mərkəzi rayonunun şəhər iqtidarı sübdi. Koç rayonu iqtisadi hayati küçük qatarlıqlarını umum yüzlük östürməkdə. Örümçi şəhəri Qızıltaq təntərbiyyə

0: Qadirlik radio anlıqçı dostlar, məzmunlar davamlıq deyiqtanlarda boludu. Cənubi Şincandiki 100 yezi bazarı pənni umumlaşdırış sarıyı pütüb, işqi kırışdırıldı. Cənubi Şincandiki yezi bazarlarının pənni umumlaşdırış iqtidarını östürüş paliyeti də basqışlıq nəticə qolgu kəldirildi. Yezi bazarlardaki 100 pənni umumlaşdırış sarıyı kuruluşu umumyüzlük tamamlanıp işqi kırışdırıldı. Bu, Cənubi Şincan asasi qatlamdiki amminin işq aldıdılar. Pen texnikini his qilib maharet ügünəleydiqallıqıdan derek berdi.
1: Cənubi Şincandaki yezi bazarlarının pənni umumlaşdırış iqtidarını östürüş paliyeti de paliyetige Cungu Pen Texniki Cemiyetinin Bəycacuan işbiciriş rayonu itekçilik kılgan. Şincan Pen Texniki Cemiyeti konkret yolu koygan. Bu bir türküm yezi bazarı pənni umumlaşdırış sarayı Xotan vilayeti, Qashqar vilayeti, Qızılsu, Qırğız, Abdunum, Oblasti qatarlıq çaylarga tarqaldı. Saray içinde maşını adam bilen hem türtkü buluş, VR'da iz kılış, ilmi tecrübe katarlıq körgezme türleri tesis kılınıp, ciddi işler boyunca ciddi kutkuzuş, yez ilgili teknikisi boyunca terbiyeleş, penni umumlaştırış okuşu katarlıq faaliyetler daimlaştırılıp kanat yaydırıldı.
0: Abdunum rayonluq pen texniki cemiyetinin alaqadar mesulü mundaq bildirdi. Yezi pazarı pənni umumlaşdırış sarıyı Cənubi Şincandaki yezi kentlərdə ilimpən bilimlerini tarqıtıdığan, əməli qollanıldığan texnikilanı umumlaşdırdığan, amının mədəniyyət turmuşunu beytidığan mühim bazığa aylanmaqda. Kenki qədəmdə Şincan asasi qatlan pənni umumlaşdırış torunu sicil mükəmməlləşdürüb, pənni umumlaşdırış baylıqının yezi bazar və yezlarqı yüzlənişigi türtkü bolub, pənni umumlaşdırış birləşdürülgən yezi igilikini pən texnika arqılıq gülləndürüş və yezi kəndlərini gülləndürüşkü küç qoş arqılıq teximi köp amini pən texniki nəticələrdən ortaq bəhirləndürüb, Cunxan milleti ortaq gəvdisi inini müstəhkəmləş üçün puxta asas salıdır.

0: Qadirlik dostlar, səbrinizi biz sərdaş proqramımız axırlaşdı. Proqramımızı yaxdırıb anlananlarga köpdən köp rəhmət.
1: Riyasətçilə Yaşar Yalqın bilən Risalat Qasım növətçi mühərir Murad Qobbur.

0: Onun başqa avazlıq uçurlardan qaplanı uçur bak yanına ilə, hə? Qaplan.
1: Yeter ya, sunanla yol kalıram da, işi yendi, yine mesela Bancaryan Karatman'da yeni sıradan ki, hə?
0: Buldu, rəhmət. İndi onunla uçurlar qara ilə. Mən də pirey hazırəm, şu əgər də Yeni poyiz stansıgı bağmaqçı bolsanız, poyiz stansından ösmü kesəliklə doktor xansıgı bağmaqçı bolsanız, onun ikin, doğru, Nanguang Chang'dan bir kətdən çıxsanız, 532-ci olgu bağınsı, çıxsanız, udulmuş o, ösmü kesəliklə doktor xansı edigen bir kətdən çıxsanız bol ikən, onun da başqa 45-ci olma var dikən, əgər də Beiguang Chang'dan bir kətdən çıxsanız, D8-ci numar, D008-ci numar, hə? Beiguang Chang'dan çıkıp onun gün Zhongliu Doktor Hansi degen şu bekat tushsangiz bo'l ekan. Agar da Xochang Nanjandan çıksanız 26-nji yo'l bevosita bor ekan. Onundan başqa BRT 1-nji nomorga çıkıp Shaoxigoda tushib 400 metr mangsangiz bo'l ekan. Onundan başqa 3202-nji yo'l. Men buni sizga bir avat biray. Siz özünüz qarab talısınız bol ikən cümə. Hörmətli radio anlıqçılar, bugünkü proqramımızın Abdullah Abdurrahim oranlıqan biznaq naqşımız namlıq naqşı ilə başlayımız. Qini, birlikdə anlayılayım.

Dostlar, anlavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadır riyasetçilikdeki sizge rəhmət etkin bar programımızı. Programımızı davamlaşdırıb atdınız. Dostlar, məzmurlarımızı yetkizimiz. Tövəndiki rəhmət sözümüzü Altay şəhərəgə soğuk qılmız. Ula yaşanğalla tamaq yardan beriş noktasının 105-ni qurup, şəhər yeza çarucilik rayonlarını qaplab, yaşanğallarını işik aldıdıla ısıq tamaq yeyiş imkaniyeti yıqıldı. Altay şəhərdeki 105 tamaq yardan beriş noktası yaşanğallarının bəxt duyğusunu yuqarı götürdü. Xalq durmuşuda kiçik iş yok. Bir vaxt tamaq yaşanğallarının kalbini illetti. Altay şəhri yaşanğallarına yardan beriş mülazimet kuruluşunu çoğunqır ilgiri sürüp, qilipleşkan yaşanğalla tamak yardan beriş noktasının 105'ini kurup, şəhər yeza çarvıcılık rayonlarını umumiyyüzü kaplaşını işgaşırdı. 8. ayının 13. günü, Şəmirşek bazırdaki tamak yardan beriş noktası illiqlik dolgan bulup, yaşanğalla arqarqıdın qızarlanğılı geldi. Ulanın köz aldıda suyuqaş, bənşir, rampezi qatarlıqla bağ bulup, muşu yerde oltırıp yeyiş kimi və uğrap elip getiş kimi bulatdı. Qanda qılsa kolaylık bulsa, şunda qılışkı bulatdı. Kent ahalisi ma yenlən mundaq dedi. Biz her günü gelip tamak yeyimiz, üzümüz kol selip tamak etmesek mi buludu? Zihnimiz hem küçümüz tecilip kaldı, hem prezentlerimizin yükü zor dercide yenikledi. Şəmirşek bazarı yana ticaret vaxtını ediyen saat 9'un kəs saat 11 geçi tanışıp, yaşanğalların besik vaxtını ötküzüp, qızalınış ihtiyacını toluq kandırdı. Yalğız qalan yaşanğallara her günü yana 10 yuan məxsus tamak toluqlaması verildi. Şehir rayonunda Çaşio yolu köçü başqarması, Xonşi məhəllisi aşxanısı sırtqı ecbetilip lıqanmay yana hərkət iqtidardan qalan, hərkət kolaysız 80 netçe yaşanğan kişiye tamak yetküzüp bədi. Altay şəhərdəki 105 tamaq yardım noktası hazırgıca 14 min adam qetimdən artıq yaşanğan kişiyə mülazimət qılıb 167 min yuan tamaq yardım pul tarqatdı. Altay şəhərdəki xizmətçilərə rəhmət. Bir vaxt ısıq tamaq qarmaqqa addiydə görünsümü, amma hərəkət qılışı kolaysız, öydə yalğız durduğan yaşanğanlara nisbətən etqanda bu bir günlü

Dostlar, anlavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizge rəhmət etkin var proqramısı. Tövəndə Çapçal Nayyazıdaki Qatnaş Saxçıları və kənd ahalları rəhmət etimiz. Kömür toşuyduğun yerim çatma prototiplik optomobil yol boyda özlükidin ot elib gətdi. Onun yenidiki 1 metr yaraqlıqda lıq kömür qacılanğan yeni bir optomobil toxtutup qoyulğan idi. 40 tonlu kömür, 2 optomobil köyüb gətsə, aqibetini təsavvür qılıb olmaydı. Kömür toşuyduğun yerim çatma prototiplik optomobil tuyuqsız özlükidin ot elib gətdi, ula otqa cəng elan qılıb xətərini bir xətərlik aylandırdı. 8-ci ayının 9-cu günü Çapçal Nayyalı Qoğan İdarısının qatnaş saxçıları çarlavatqanda amının yardan tələb qılış məlumatını tapşırıb aldı. Kan yezisi Örüklük kənti ətrafıda kömür toşuyduğun yerim çatma prototiplik optomobilinin çaqığı ot getib, ot kuzub qıça yamırab gətdi. Kişini dəximə əndişlik saldığını, yandaki 1 metr yaraqlıqda lıq kömür besilgan yeni bir yerim çatma prototiplik optomobil toxtutulgan idi. İşki optomobildeki 40 tonlu kömürge bıraqlı ot gətsə, onun aqibetini təsavvür qılıb olmaydı. Qatnaş saxçıları dərhal nəq meydanğa yetib gelib, agahlandırış bəlgisi ornitib, optomobillarını və ammini tarqaqlaşdırdı. Şun bilən bir vaqtda yaqın ətrafdaki saxçı işləri işxanlısı və su çeçiş optomobili bilən ciddi alaqılışıb, ulanı yardımge çakırdı. Su çeçiş optomobili yetib gəgəndikin qatnaş saxçıları, xəliq saxçıları, kənd ahallardan ibarət 3 tərəb əmkarlışıb cənqildi. Köpçilik hər bir bulun puşqaqını inişkilik bilən təkşürüb, qızırıb, ız çıxıb durğan hər qandaq ot noxtısını boş qoyub etmedi. 30 minut ciddi ot öçürüş arqılıq ot pütülləy öçürülüb, kömür dövüsünün temperaturusu bixətər dairəgi çürüldü. İşki şopur nəx meydanğa qayıtıp gəgəndə optomobilinin sağ-salamət ikənligini görüb, ayacalanğan halda arq-arqıdan rəhmət etdi və Toqustaran ayasıgı bardağan ciddi işimiz ba idi. Optomobilinin özlükidən ot elib getişini oylapma baxmaptımız. Əgər silab olmağan bolsanla 40 tonu kömür və işki optomobilini saxlap qalamağan bolatdıq, dedi. Çapçal nayasıdaki qatnaş saxçıları, xəliq saxçıları və kənd ahalıları rəhmət. Sizlərin otqa qarşı ilgirligənliyinizlə ammının mal-mülk bexətərlikidəki ən müstəhkəm müdafiə səbəbi olub qaldı.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müşerde ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlər. Sizlərinin cəbalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik geç Ürümçi. Xeyirlik geç Şinjan.

Qadirlik dostlar, əmdədi qıtınla turmuş bilimlər sayı hepimizə orınlaşdırılğan məzmunlardı bolsun. Xanganın tüz şəkildikisi yaxşımı, ya ki əgər şəkildikisi yaxşımı? Adətta biz bazardan xanga setib alğanda daim tüp tüz ya ki əgər özgən xangalanı uçurdumuz. Nurgun kişilər tüz xanga yaxşı, əgər xanganın ozuqlıq qımeti tövəndəb qıraydı. Əməliyyət ondaq əməz. İşki xil xanganın şəkli uxşumusumun ligin ozuqlıq qımetirə çoğun pərıq yox. Onun üstəki həmisi bir xətər. Sort amilini oylaşmağan aldıq şart astıda. Xanga ösü çəriyanda yoruqluq, muapıq su, muapıq temperatura və yetərlik oğut bulğanda nisbətən sağlam özürü. Tüz xanga çüş nisbəti yuqur buludu. Şuna xanga